0: Canalla de Baroña.
1: Sí.
0: Íbamos os amigos e as amigas. Uh-huh. E xa non nos vallábamos ali en pelotas do ano 50 e pico.
1: Xa era unha praia desnudista, non?
0: Sí.
1: Correcto.
0: Nunca houve problema. E xa se practicaba para esa aberta. E moitas veces cando había un puente a un fin de semana, eu sempre fui un enamorado de París.
1: Ajá.
0: Íbamos ali.
1: Que dali viñan os nenos na vosa época. De ali viñan os nenos na vosa época, non?
0: Exactamente, dicían sí, pero xa daquela época xa había pastillas anticonceptivas.
1: Bueno, non sei, eu era tan doado conseguilas. Era tan doado conseguilas.
0: Sí, era lubricación continua.
1: Non entendo, porque claro, eu ata donde eu sei... había como un certo mercado negro para conseguir
0: chamábanse rendeles. Era
1: como?
0: Lubricación continua e xa se practicaba o Kung Fu. Sabes que é o Kung Fu?
1: Non, pero vas ensinarte agora que é unha postura do Kama Sutra, que é?
0: No, posturas hai, eu conozco 50 posturas.
1: Ah.
0: A do misionero, o sea que...
1: Pero ti só ou con xente?
0: Teleférico, que hai 50 posturas.
1: Claro, eu un só pode ter moita imaginación. A mellor Pepe nunca probou con máis persoas, vai ti saber.
0: Sí, pero oiche, sí. O Kung Fu. Eso ten aproximadamente 9000 anos que se practica.
1: Pero é un arte marcial.
0: O Kung Fu máis conocido por practicar sexo tántrico.
1: Ah, vale, sexo tántrico. Sí.
0: Estar practicando sexo toda a noite. Eyaculación interior, guardando material.
1: Vale, quer decir que se o calderín non se vacía, retroalimentase, non?
0: Efectivamente.
1: Así non traballa a bomba de vacío. Vale. O calderín queda sempre cebao, para explicarlle á xente. Como cando se che desceba a caldeira.
0: A bomba de vacío que non traballe.
1: Eso é, vale. Entón, Kung Fu, sexo tántrico, teleférico, é todo ben sendo todo mismo.
0: Non son artes marciales,
1: Non, son artes amatorias.
0: Efectivamente, bueno. E depois xa se facían ámanes e truás, que ven do francés.
1: Ah?
0: Eu son da época do francés, ti eres do inglés, non?
1: Eu son da época de cada un traballa pa sí, Pepe.
0: Exactamente.
1: Eu estudiei francés no instituto, pero non me enseñaron iso do menas a truá.
0: Sí, eu tiño un 4x4.
1: Uh-huh.
0: Un coche, sí. Moitas veces dos puentes, pois íbamos a mellores amigos e amigas a París.
1: Xa.
0: E iban ali ao Museo do Sexo.
1: Hai un Museo do Sexo que, en París, pero como nós non sabemos isto?
0: Que está ao lado do Moro, en Rus.
1: Ah.
0: E vian aquilo todo, oiche.
1: Claro.
0: Pero non dicían que non lle gustaba. Primeiro dicían que non entraban, que vergüenza. Pero despois xa se encontraban ben.
1: Oye, claro. Xo dicía aquela célebre película Lo verde empieza en los Pirineos, Pepe.
0: Efectivamente. Lo verde empieza en Jaca.
1: Sí. Oye, mira.
0: Sabes onde é Jaca,
1: sí,
0: non?
1: Sí, no, Pirineo Aragonés. Mira, ti cantos anos tes, se non me indiscreción, Pepe? Cantos anos tes?
0: Xa había último tanco en París.
1: Xa...
0: Oixe.
1: Sí, mira, escoita.
0: Que acordo eu que en Barcelona empezaran, entonces a houbera ali sancionaran e tal, e xa iban a Biarre, o iban a San Juan de Luz a ver o último tango, oixe, que traballaba Marlon Brando.
1: Melón Blando, María, efectivamente.
2: Melón Blando.
1: Pero mira unha cousa, Pepe, escoitasme.
0: Sí,
1: Pepe, é que quería preguntarche, sí. Se me permites.
0: Sí, coño, como que no?
1: Ti cantos anos tes?
0: Óigame, canto me botas.
1: No, eu quero saber, porque teño unha pregunta que trasladarche agora moi ao fío dun tema que vai tratar despois a nosa querida Noemi.
0: Eu teño 86 anos.
1: 86 anos, mira. E ti coa túa idade, porque vexo que... Como diría miña nai, as ideas sempre son novas. Entón, bueno, vexo que de ideas vas bastante ben.
2: Sí, va ben.
1: Vai bastante ben. Pero, por exemplo, ti crees que... Bueno, pois que...

0: A paixón o desexo ten ou non ten idade? Ti sigues tendo a mesma, o mesmo desexo, a mesma paixón que cando eras mozo, que cando ías a Francia, sí, nese 4-4?
1: Aí vou te dicir, hai un problema.
0: Vale.
1: Eu tives que para min é unha enfermedade o gollerista. Sempre hubo golleristas, eu considero como unha enfermedade.
0: Ajá.
1: Porque se non houbera porno, se non houbera golleristas, non, a industria porno non funcionaría. Entendes?
0: Pues ojalá non funcionara,
2: sí, pero,
0: máis, pero
2: claro, entonces, que te estaba preguntando Pepe, sí, era relativo ao teu desexo, non tanto o que utilizamos para avivar ese desexo, que cada un na intimidade e con respeto, se as dúas partes acceden, é lícito, senón se ti sentes desexo á túa idade. Non sei se tanto como cando cruzabas os Pirineos, non? Pero aos teus 86 anos, sintes desexo?
1: Pois mira, pasa o seguinte. Según eu tiño igual como cando tiña 20 anos.
0: Ajá. De cabeza. Mira,
2: claro, el gaña se brío ten.
0: De cabeza,
2: claro.
0: De cabeza sí.
1: Unha cousa. Eu padezco unha enfermedade.
0: Sí.
1: E non lle deseo a nadie.
0: Ajá.
1: Que de momento está dentro das enfermedades raras.
2: Sí.
1: Que afecta, hai o priapismo feminino e hai no masculino.
2: Ah, sí.
0: E titela, titela o priapismo masculino.
1: Eu parecio de priapismo.
3: Claro, pues tamén, o priapismo só é masculino.
0: Claro, só, claro, só é...
2: Pero afecta lle moito para o seu día a día,
0: pero
2: claro.
0: Pero na súa dimensión tamén o hai femenino.
3: Bueno, afecta claro. Se tumba boca abaixo.
2: Claro. Si non, bueno, boca arriba, é boca arriba. Claro. Sí.
0: Claro.
1: Entonces, moitas veces,
0: claro.
1: Pois eu nunca puse un bañador, non? E imagínate que te dá un ataque de priapismo, ou sea, que da playa, e igual te toma
2: por...
0: No, pero a hoja fría, eso vai a menos. Claro, olvídate.
2: Sí, ademais é fácil.
0: Sobre todo en Baroña, que sí. Está fría, que eu xa aprovei tamén.
3: O Atlántico axuda moito.
0: Non te preocupes,
3: cosas.
0: Que se che dá un ataque de priapismo, ti métete na hoja ben fría, así en, vas a Porto Sin,
3: sí, sí,
0: ali a Baroña,
3: sí.
0: Que está a agua fría, e o ojo che pasa, faime caso.
1: Sí, pero dunha vez me dixo unhas, estaba eu da playa, e me dixe, mire, aquí, con moito respeto, moita
0: claro.
1: Diplomacia,
0: sí.
1: Me dixe, mire, aquí, este es nudista e tal, sí, mujer, sí, pero se me desnudo ahora, igual vos asustáis. E entonces
2: claro.
1: Pasa ah, esto.
2: El avisou, claro.
0: Claro, normal.
2: Entonces, porque hai esa impresión, entonces, son terribles.
1: Collín a toalla, e fun, que porque Barrañán é unha playa bastante fría, eu sempre levo do coche unha pequena nevera,
0: claro.
1: E unhos tacos de hielo,
0: sí.
1: E cando me dá un ataque de priapismo, collo os tacos de hielo, eu poño do escroto, entonces va regulando.
2: Que eso debe de ser super agradable. Unha corda tamén, unha cordiña.
0: Tamén, teño que dicir que Pepe... Estás expresando nuns termos médicos e científicos,
2: sí,
0: que son moito de agradecer,
2: magníficos.
0: Pepe, de verdad que sí.
2: E sin tabúes,
0: sí,
2: eh?
0: Sí.
2: Pa diante,
0: claro,
2: moi ben,
0: podía decir outras cousas en vez de testículos, en vez de priapismo.
2: Podía decir claro, máis grosas, máis
0: claro, soices. Claro, entón, oye, que maravilla, no. Que léxico tan rico e tan variado. Queremos che dar as gracias,
2: sí, Pepe. Sí, que estamos aprendendo,
1: muy bien.
2: Claro.
1: Oiche,
0: sí.
1: Paso siguiente, que como a industria farmacéutica...
0: Claro.
1: Nin a investigación, porque eso do planeta Terra, creo que xa vamos para 8.000 millóns.
0: Non sei, porque non os contei. Da última vez íbamos casi por aí, pero sí, non
2: claro,
0: os contei.
2: Non sei.
1: Sí, é daquela como afecta en cada 8 millóns e pico.
0: Sí.
1: Entonces non é rentable
0: claro.
1: A ciencia... De momento ainda non hai cura.
2: Que investigue o priapismo.
3: Home, investiga máis
2: claro.
3: Para producilo de forma artificial
2: claro.
3: Cando é necesario
2: claro.
3: Que para quitalo, claro.
2: Eso mellor a xente agora está pensando que
0: sí.
2: Pepe é unha persoa afortunada,
0: claro.
2: Non? Tamén che digo, é un drama importante.
0: Claro,
2: porque...
0: No, pero se hai algunha dúbida, porque eu veixo que é un home ilustrado, un home leído, un home practicado na vida. Se hai algunha dúbida... con respecto a calquer tipo de consulta sobre sexo, afecto, sobre todo da parte de vista masculina, que el pode ser o noso prescriptor, o noso
2: perfecto,
0: consultor.
2: Sí, sí.
0: Pepe, moitas grazas por chamarnos e por ilustrarnos
1: ahora,
0: tamén sobre todo o Kung Fu tántrico, que me gustou a min ese término.
2: Sí.
0: O Kung Fu tántrico, vou a ver onde o dan. Apunto, veo máis clases.
1: sí. Funciona.
0: Muy bien. Pues una aperta. Graciñas, Pepe.

0: Claro, eu vou ali ao Five Factory na Coruña, dos irmáns Planas, e ali hai boxeo, ali hai Brazilian Jiu-Jitsu con Rodolfo, ali hai Kaju Kembo, pero Kung Fu tántrico deste?
1: No,
2: bueno,
1: no
2: pode ter que ver con como acabou David Carradine, que xa
0: claro,
2: era Kung Fu, pero...
0: Pero
2: sí.
0: A mí gustaríame, dende aquí facemos un chamamento
1: a que no
0: aos gimnasios da provincia da Coruña, xa que Pepe está na Coruña, pues empezando polo Five Factory dos irmáns Planas, por favor, se eu invítovos ou pidos que iniciéis esta nova actividad Kung Fu tántrico.
1: Vai ter éxito. Pero a pregunta é, ten uniforme, hai que ir en pelotas?
0: Eu creo que máis ben
1: é ou hai cinturóns, dependendo.
0: Bueno, cinturón podes levar.
1: Claro, no, refírome. Hai cinturóns como no cara.
2: Que se pon un para o Kung Fu tántrico?
0: Claro, pos calzóns. En vez de cinturóns, poñas pos calzón branco, calzón amarelo, laranxa.
1: Según vayas avanzando.
0: Lojo quitas tamén, é certo.
2: Claro, en función do nivel que leves.
0: Pois nada, próximamente.
2: A mí encantaríame ver unha patada de Kung Fu tántrico.
0: A mí gustaría un combate de Kung Fu tántrico, pero bueno, eso xa en outro programa
1: e en outro
0: horario.
2: Sí.
0: Desto que sone como correr con chanclas. Seguimos aquí no A Boas Horas, son as 2:15 da madrugada. Temos a Mari de Tui aí. Sí, ó,
3: pues sí.
0: Está deseando entrar hoxe. Mari, boas madrugadas.
3: Igualmente, buenas madrugadas a las tres. A las tres, no, a las cuatro. Con Juanra me encanta, porque mucho me gusta cuando me dice un beso.
0: Qué bueno fai, ¿verdad?
3: Qué bueno fai la leche. De verdad, te llevas a conocer a Juancho, o a Juanra ese.
0: Es maravilloso, Juanra, aparte que es guapísimo.
3: Pues no sé si es guapo o feo, pero si es guapo o si es feo, solo no falar para mí si es guapo.
1: Teno todo, Mari, porque además de ser un encanto, ya verás, que cuando vayamos por ahí a exteriores, vamos a tener que tener escondido, Pepe, porque esto va a ser un mira de gente haciendo cola.
0: Juanra, se votan a ti.
1: Que claro.
0: Bueno, entonces, normal. A ver, Ariel, por no me despedir, Ariel.
1: Claro. Mentre non lle fagan Kung Fu tántrico, vai todo ben,
0: Si vaite a clases de Kung Fu tántrico, por si acaso,
1: Claro. Para estar preparado.
0: A ver, Mari.
2: Cinturón negro, tercero.
0: Que nos contas esta madrugada?
3: Bueno, pues mira, que xa vou contarle que é o meu primer mozo, o primer beso foi do mozo do home que teño.
2: Ole.
0: O sea, xa non probaches outra cousa.
3: A ver, probar, no. Eu todo o que sei, todo foi a pedrar do meu marido.
0: Claro, pero mira, vámonos retrotraer, vamos viaxar no tempo, vamos facer un exercicio de imaginación, porque ao mellor ti recordas como foi aquel primeiro bico. Podes non lo describir, non o bico en sí, porque os bicos ao final son todos moi semellantes, algúns serán con máis babas, outros con menos, outros con máis lingua, outros con menos, pero sí, como foi ese momento de aproximación, de darche ese primeiro bico, que sentiches ti, que sentiu el, se estabades nerviosos?
3: Pues mira, sí, bastante nervioso, eso es verdad. Pero mira, nos empezamos, cuando empezamos a salir, xa, antes de empezar a salir, xa, xa anduveron bastantes, a termiña, eu vos dous chicos que me quedaron tamén presentes, pero bueno, un foi que me deu un beso así, bueno, deu-me el na cara solamente, porque marchaba, era un chico que marchaba para Alemania, despois incluso morreu lá, os familias me viñeron a preguntar a mí por él, se sabía dele, eu non sabía nada. Resulta que despois dixeron que estaba fallecido. Despois houve outro. Bueno, ese solo que me da nada, pero houve outro que me roubou un beso, pero así tamén por atrás. Por atrás, era médico.
0: Claro, incluso, entón xa sabía como aproximarse anatómicamente. Pero aquel momento no que ti estabas co teu marido.
3: Sí, pues sí, después vivo entonces o meu marido. Entonces empezamos a salir, pero bueno, de momento fomos pouquinho a pouco, Después un beso na cara, de aquí, de acolá, hasta que ao final, después de pasar varios tempo, entonces nos demos un beso, pero un beso de verdad.
1: Dalí,
3: bueno,
1: o sea,
3: non conocí
1: a
3: nadie.
1: Mari, porque
0: xa,
1: okay, está claro que...
0: Eu volvo xa a preguntar. Claro. Mari, deuche aquel bico, pero onde foi? Como foi? Mara. Como foron os momentos previos? Ti sabías que el xía dar un bico ou non? Esperábalo?
3: No,
0: desexábalo? No. Puxecheste como a candí ofrecida para que xo dera? Fixecheste a cobra? Contanos como
3: no,
0: foi. Queremos saber,
3: no,
0: Mari.
3: A ver... Cobre non fixe, no. Despois de tanto tempo, tanto me apetecía a min como me apetecía a él.
1: Ah, claro.
3: O sea, que nos agarramos tanto, que nos aperchuzamos os dous. Entonces veo aí o rollo do beso. Pero foi un beso, de minutos, non foi...
1: Aí. Deses besos que a veces dan dente con dente. Así,
3: hombre, claro.
0: Un bico de

0: confuso.
1: Exactamente, pero varios minutos, Madre mía.
0: Pero acordaríades vos de respirar, ou non?
1: Ah, bueno, pero respiraba según a nariz.
2: Deixaran un oco, biches.
1: A boca estaba ocupada, a boca estaba ocupada, entonces por la nariz respirabas. Okay. Tienes que respirar por un sitio, ¿no?
2: Si no, sin respiración... Pa, claro, no fui claro. Do aixo da auga, claro. Eles non estaban buceando, ¿verdad, Mari?
1: No. Ahora, cando se acabou, ai, madre mía. Ai, xa un lugar e guai... Xa guai de respirar... Xa de mila forma. Pero o carajo é que despois... Dicíame, cando entro dentro da casa, dice meu pai... Mira, rapariga, non quero que haxa rollos entre por a xente por aí por diante... Vou diante da xente sempre, xa, sí, diante da xente, sí. Diante da xente xa, por me pico, pero non vou diante da xente, pensaba eu.
2: Xa quedou clarísimo, non?
0: Pero daquela, claro. Cando iades por aí, non vos poñían vixía, ou sí?
1: Ai, non, nunca.
0: Nunca che tocou vixía, levar un irmá, unha prima, unha veciña?
1: No, porque mira, o primer día sí que foi o meu irmán, porque cuadrou que foi o meu irmán comigo, pero porque as miñas amigas todas querían que anduvera con outro chico, eu como salín con ese, pois todas tiñan envidia, mira, pero eu sin con ese chico, escapáronme. Entonces quedei eu solo meu hermano con ese chico, bueno, desde ali sí, sempre con ese chico, daí fuera, hasta que me casei, claro.
0: E como lle chamabades vos na vosa zona a esa persoa que acompañaba as parellas para vixiar a que non fixeran nada? Cando ias de... pois eu que sei, xuxeita velas ou de...
1: Non sei, eso sei que yo non recordo.
0: A ti nunca te mandaron ir a vixiar a ninguén, non?
1: Non, a mí non, nin a vixiar, a mí tampouco. Incluso unha vez estábamos no portal, a vixiaban, de seguro que me vixiaban a mí. Pero estando no portal xa,
2: Pero as veciñas, pero que claro. Che pregunta Pepe, antes aí, pois 40 anos cando ibas a mocear, pois o cine, por exemplo, pois encasquetábanche a prima pequena, a irmán, unha veciña para que as mans non anduveran por aí ceibes.
1: Entón
2: levabas unha? Non che sona a palabra.
1: Unha espía. Unha guardia.
0: Pode ser unha guardia tamén, se chama unha guardia.
2: Claro.
1: Guardián.
0: Sí, tamén dixo antes Marita un que me fixo moita gracia. Como era, Marita?
3: Chaperona.
1: No, chaperón aquí non se oía nada de eso. Un guardián sí.
0: Pois que saibas que o de chaperón, díxonolo polo Facebook tamén, me parece... Dolores de Malpica.
2: Sí, sí,
3: eu non
2: sí.
3: Coñecía a palabra.
2: Pois debe ser da nosa zona, pois pues, de Dolores tamén.
0: Chaperón.
1: Esa palabra non coín tampouco, de verdad. Pues,
2: sí. Que eu decía que a mí chaperón sonábame a proxeneta ou algo parecido.
3: Pois pues, ao revés, non pode ir máis longe.
1: Aquí dicían, ai, sí, leva guardia con eles. Leva guardia con eles.
0: Ves como dicía desde un... Ves, xa sabía eu que... En todos os lados hai algún nome, algún...
1: Sí,
0: alguna consigna.
1: Pero a mí nunca me mandaron guardia. Nunca,
0: Pero...
1: Pero sí, unha vez estábamos no portal, bueno, xa despois del barbaro, xa tempo, xa xuntos, Estábamos no portal, empezamos a falar nas coxas, nas costillas, vamos.
0: Sí.
1: Si tiñamos costillas debaixo dos brazos, ¿no? É unha cosa que se dice, bueno, tes costillas ou que? Non, pero así de... Falando.
0: Sí, así para tontear, non?
2: Sí, para tontear.
0: A ver,
1: eu botei me río, pero, bueno, estaba un tío meu, estaba por atrás dun muro, estaba escoitando. E despois dixo yo, meu pai me está xindiendo, meu pai por pouco mátame. Xa, verdad? Mi madrillo que pido comigo. Oh, non ten nin pensar.
0: Sí, pero mira agora, ves?
1: E agora, pues...
0: O sea, que algún se empezou entre cóxegas.
1: Sí. Entre unha cousa e outra foi unindo esa cousa. Pero despois de vale, tempo, non foi xa deixar respetar, Non foi xa respetar.
0: Claro, non hai que darse a respetar. Sempre darse a respetar.
1: Exacto. Non, daquela que tiñen que darse a respetar, sí ou sí, porque senón, madre mía.
2: Ai, sí.
0: Claro. Pero, claro, agora, por exemplo, a xente vícase, dase mostras de cariño e de afecto en público, na rúa... E antes era máis complicado. Ti, que prefiro, os tempos de agora ou os de antes, nese sentido?
1: Os de agora. Prefiro os de agora. Porque, mira, ao fin e ao cabo, igual que os de antes. Ise como dicían aquí a xente de aquí, moita xente dicía, dice, ai, aquela xa anda tal. E dixo así, caramba, pero a de antes non haría tal tamén, porque se tiñan fillos de solteira tamén.
2: Ai, sí.
1: A ver,
2: os fillos non nos facían solas, Sabes, os fillos non os facían solas, porque eu penso que non... Aí falta dous. A concepción esta que ainda arrastramos, De non vai a ser que falen de unha. Decían moito antes as aboas aquelo de...

0: todo sí, malo sabes, sí. Cuando salías por la puerta, todo malo sabes, sí. No, sí. Malo era tocarse, malo era quererse, malo era vicarse, sí, pero sí, eles facían sí. O mismo. Pero nos tiñamos que coidarnos, non? Que era a idea.
1: O pior, que había por aquí, había tamén moitas que tiñan fillos de solteira. Bueno, era peor que ahora, casi que de ahora, porque sí. Ahora al menos das un beso en público, pues nada, pues mira, pues está bien, a mí me gusta mirarlos, pero antes era muy tabú, había más que ahora.
0: No, era un estigma, sí. Además sí. Iban llegué con toda casa y de repente, miña nai, esa muller xa non volvía a ter mozo, porque fíxate ti no, que cousas no. Facía. Pues afortunadamente, sí, aquí, quedou moi lonxe iso.
1: Aquí non moi lonxe, non, porque aquí, bueno, eu sei de unha, aquí cerca, non, pero bueno, sei de unha chica que quedou embarazada do mozo, de solteira, claro, correron o mozo, está ela vivindo solo co fillo, digo, por castigo agora vivirás ti solo aquí co fillo, non entenderá máis mozo. Ahora hai cos pais eses.
0: Bueno, rara avis, sí. Claro, decir, xente revirada, hai nas, claro. Nestes tempos en outros, non, pero quero
2: decir. Por exemplo, sí, nos teus tempos, collerse da man xa era, xa era un paso importantísimo.
1: Sí, a verdad que sí. Pero bueno, che, agora, mira, outro detalle que foi que unha vez... bailando nunha festa, había unha xente que nos conocía, bueno, bastante xente nesa festa que nos conocía, estaban fijos pendientes de nós, porque nós éramos nada, recién casados, me parece. Ajá. Sí, recién casados. Estaban pendientes de nós, non tínhamos nada de familia ni nada. Entonces, como sabía meu marido de que toda a xente se estaba mirando por nós, vai el estaba de por a mão por el hombro por atrás de mí. E deu unha volta, deu un beso tan fuerte na boca que, Dios mío, querido. Oh. E digo, empeza a ver, ese é porque esos tontos que hai por aí que miren para ti.
0: Para que falen por algo, Mari.
2: Dar que falar, inda que sea, sí, inda que sea mal.
1: Ay, madre mía. Eu que ven algo de pregunta, pero bueno, como era meu marido, non dixo, bueno, non sei ninguna, que por eso de matar, como yo outro.
0: Sí, señor.
2: Pues nada, Mari, moitas grazas por chamarnos.
1: Bueno, pues nada.
0: Mari, unha preguntinha nada máis, que sabes que temos o das citas despois.
1: Ah, bueno, pero o que pasa, yo todo dormido, pero bueno.
0: No, pero para colaborar, despois queda grabado, xa verás, mañán. Vale, podíasme decir o nombre dunha froita, a que queiras?
1: Pois é manzana.
0: Mazá, moi ben. Un tipo de baile que che guste?
1: A jota solta, esa como se chama, esa jota.
0: Jota, perfecto. Maravilla. Pois moitas gracias.
1: Pues de nada, un beso a todos, feliz noite a todos.
0: Un biquiño grande, Mari.
2: Gracias, Mari.
1: Chao.
3: Si te pierdes, Silva. Si te pierdes, Silva. Si te pierdes...
4: Boas noites, capelán. Te vou a matar. Puxo échome un audio que che mandei un día, que me graben aí unha cousa sin querer... E me van conocer pola voz, e canto se vai rir a xente. Te vou a cachiflar, Bueno, mira, estás falando do bico. Dice a miña abuela, ten cuidado, rapariga, que detrás do bico vai o mazarico. Perdemos moita falta de bicos por ignorante. Eu, se fora os, non os daba a todo mundo. Pero a quen eu quixera, iba lle dar bicos, por que non? Mira, agora que hemos de, agora non hai que hemos de. Mira, esti que como é a vida. Pero claro, como dix que detrás de bico viño o mazarico vai cando ten que ir e o bico tamén. Bueno, cariños, un abrazo para todos. Vale, Valentina.
5: Non te vexo unha persoa afortunada,
4: hola. Mira, Pepe, por favor, ese señor está un pouco loco, ¿no? Ai, canto se soña, debe de estar solo. Toda lengua, de lengua hai moito. Homes soñan moito, canto máis vellos, máis soñan. E non valen para nada, anda. Non me creo nada do que está dicindo. Está máis tolo co un rapaz de 16 anos. Ai, mi madre, bueno. Que siga as coitas, que vamos rindo un pouco. Que me dera miralo, ha de traer chapañal e ainda está a soñar. Vale. Chao.
6: Hola, buenas noches, soy Cris de Vigo, saliendo de Madrid. Vaya. Bueno, os voy a saludar, como siempre, primero a mi paseante, a David, que está por ahí, y que le mando un abrazo y él lo sabe, para él y para Ana. Y bueno, y a mi Billy, por supuestísimo. A los dos.

0: Bueno, ayer no pude escuchar mayor parte del programa, pero si no la puso ayer, a ver si Juanra puede ponerme la bachata de Estoy Seduciendo Adiós para David y para Ana, claro, y para Pili. Muchas gracias.
1: Boas noites a boas horas. Boas noites, Noemí, Juanra, Capelán, María José, pode ser. Creo que sí que era María José. Pois nada, eu vou vos contar que unha tarde noite que me fun de moceo con unha chavala a la cara a Madrid e non debín mocear moi ben ou algo fixen que non lle gustou porque me deixou abandonada nunha rotonda a condenada dela e ainda por riba ahora é amiga miña. Eu é que non o entendo. Sempre estuve na frianzone. Veña, boas noites. E un saludiño pa Cris e outro para Pili. E outro para vos. Unha aperta.
2: Boas noites, son Choni de Coruña. Bueno, pois eu, na nosa época, vamos, a época dos que somos máis ou menos da miña edad, non íbamos moito a salas de festas e discotecas, porque unha, porque non había moito sistema monetario, e ademais había poucas formas de desplazarse, non había tantos coches como hai ahora. Entón, o que facíamos era facer guateques con un viradiscos e unha caixa de refrescos e máis algo de espirituoso. Pois se facían eso, guateques, xuntábamos, bailábamos, e aí era un dos sitios donde ibas coñecendo a xente. Era unha das formas de tratar de ligar. Eu creo que isto pasaba non solamente no meu barrio, sino en moitos sitios. Boas noites. Ola, son Chori. Outra forma tamén que había de coñecerse e de darse a coñecer era dedicarse un disco nunha das emisoras locales. Todo eso que facías era, decías, dedico de este disco a tal rapaza que bailou comigo en tal guateque, tal peza. Entonces, claro, a rapaza que era dábase por coñecer, o sea, dábase por aludida e sabía que era ela. Era unha forma moi sutil de decir, oye, interésasme, e se che contestaba, pois ben, e se non, pois tamén. Era unha das formas, o disco dedicado. Boas noites. Boas noites. A resposta é carabina. Dícese carabina. Levabas de carabina para que che vixara. A ti vais a él. Boas noites.
0: Este David es mucho David. David, cuando quieras, donde quieras. Yo ahora vengo por la autovía y no hay rotondas. No

0: Onde queiras é como queiras, dixo, non? Ou algo así, ou cando queiras, onde queiras. Bueno, pois paseante, non hai camino ativante poñer a andar. dicía así o poema ou non, pero bueno. Seguimos conversando con máis ointes aquí no A Boas Horas, 2:30 pasadas da madrugada. Lembramos vosos teléfonos 981540956 ou 981540966. Estades algúns de vós chamando ao teléfono de WhatsApp. Non chamedes porque non imos coller nin por teléfono, nin por WhatsApp. O número do WhatsApp, o 687, é para que mandedes mensaxes de voz, para que nos mandedes unha foto pois co voso primeiro amor, a persoa que vos destes o primeiro bico, non? Que non sei, pois que ao mellor algúns de vós ou algunhas de vós é
1: a persoa
0: que vos destes o primeiro bico, a vosa parella de hoxe en día. Pois podedes nos mandar unha foto, se queredes, comentar a pregunta ao concurso. Estamos preguntando, atención, como lle chaman a esa persoa que acompaña, ollo, que acompaña as parellas.

0: ellas, de mozos, coa única intención de vixialos e evitar que anden a facer, bueno, cousas prohibidas.
1: Que esa xente era moi sobornada, eh?
0: Pero non é que, como pensaba Feli, que era un espía, non. É unha persoa que vai con, claro, esa parella, canda deles, que vai acompañando a parella, e vai para estar ali para disuasoria, non?
1: Disuasoria, elemento disuasoria.
0: Como dicimos na miña casa, cando falanche de esos aparcamentos disuasorios, non sei, sí, non sei, un día dixemos aparcamento dinosaurio.
2: Dinosaurio,
1: ah, pues aparcamento
0: dinosaurio. Hai que deixar, claro, o coche no aparcamento dinosaurio. Pois pues, esa persoa é unha persoa dinosauria.
2: É unha persoa dinosauria.
0: Sí, que ti dinosauria de non facer marranadas. E aquí, tamén... mira, pois pues, vou dicir que María Marranada. Socorro Vázquez mandounos por WhatsApp un sinónimo da palabra que pedimos, e vou yo tomar como vou, fíxate, porque é un sinónimo, pues mira,
2: un sinónimo,
0: ben, un sinónimo. Ah, non podemos dicir,
1: vale, pero
0: ela sabe que unha palabra que significa o mismo é o que estamos preguntando, así que María Socorro, vamos a apuntar que sí.
1: Pois pues a cantidad de vocabulario que estamos aprendendo
3: contra a iglesia da parroquia.
0: ¿Eh?
2: ¿Cómo?
0: ¿Qué dixo?
1: Ah, sí, bueno, está Feli.
0: Juana, que non escoitei.
3: Como digas algo, estrellote contra a iglesia da parroquia.
1: Esa é unha punta,
0: claro,
1: tamén,
0: nos quimos dicir.
1: Exactamente.
0: Claro, nos estamos caladiños. María Socorro é nome ou nome é apelido? María Socorro, eu supoño que é María Socorro, non?
1: María Socorro, nome, claro, non?
0: Pois María Socorro, quen máis está escribindo por aquí? Ai, home, mira, Mary Jo, de Arteixo, pois acertou tamén.
1: Sí.
0: Sí, Mary Jo.
1: En sinónimo ou en palabra?
0: No, Mary Jo acertou, Mary Jo acertou. Podenos chamar e contarnos si Mary Jo exerceu diso ela algunha vez.
1: Claro.
0: Ou lle mandaron algún vixiante destes de...
2: Claro, tuvo que sufrir.
0: Claro, esta persoa... Tuvo que sufrilo.
2: Oye, que son persoas notarias tamén.
1: Claro,
2: están ali para dar fe, para levantar acta.
1: Cando alguén che encomenda esta movida, a mí nunca me pasou, pero é ben incómodo, non? Porque sí, quero decir, estás nos comezos dunha relación, dunha parella que tes ao lado, e si se poñen as súas cousas, que supoño que non, que xente educada, pero quero decir que xe vas a decir, ei, apartaban!
0: Oh. No, pero ti tomas nota, faz un informe.
1: Aí che vou, vos caibretas,
2: xeta vermella,
0: cando número de amarelos. Cantas como as ninfas de Susi Herbón.
1: Claro, dis, que fixeron nada, tocaron de peito para arriba, de peito para baixo, non? É como, con cara libidinosa, non, un encontronazo.
2: Ten zonas prohibidas.
1: Claro, por Dios, que cousa era esta.
0: Pois veña, Mary Jo, chámanos e contanos
1: Papa
0: porque...
1: Papa llama. Claro.
0: Mira, Cris de Neda tamén acertou. A verdade é que, de paso que non lo contades, pois contádenos se si tuvestes que exercer algunha vez
1: unha anécdota ao redor desa, claro, desa profesión.
0: Si vos tocou como, se adoite dicir, como sujeto agente ou sujeto paciente.
1: Paciente, claro, claro.
0: Que tamén, mira, Lupe, tamén. Ostras, é que oxe, cuidado, Moi ben, moi ben. Quen máis está por aquí acertando? Aquí esta persoa, Sandra,
1: aproximada,
0: tamén un sinónimo.
1: Pois decía vos eu eso de sobornar, porque eu recordo a unha amiga miña que tiña que levar a súa irmá, pero do soborno era, saían de casa xuntas, volvían xuntas, e pagaba yo cine, pagaba yo un tal. Entón, se che pregunta a mamá, fixemos esto, fomos a tomar un café tal. Entón, a outra tiña un negociado fantástico. A claro, pequena tiña un negociado, que aquello era, e o mellor de todo, e que daban validez a testemunha da pequena. Claro. Si ela decía, claro, era... Así que
2: a pequena adícase a que se adica ahora, por esa rapaza tiña futuro.
1: Exactamente, era unha emprendedora, unha pyme,
2: sí, sí,
1: claro, exactamente. Pero é verdade que eso era moi, moi típico, non se sabe moi ben se por que pensas que ese momento de intimidade non se vai a dar nunha parella con alguén ao lado, pero digo eu, indo ao cine, cando estás escuras,
0: non claro, eso que lle chamaban a fila dos mancos.
1: Claro, está... unha soa manca.
2: Pero bueno, estaba aí para facer outra cousa tamén moi que era cortar o punto.
1: Sí.
2: Cortalo rollo, cortalo punto, pues no, se daba
1: mira,
2: cosa.
1: Ti miraría, no, non penso que non miras. Se che mandan a alguén da familia, un amigo, non faría un pouco aí a cortada ou que?
0: No. Bueno, depende.
2: Depende.
1: O mellor na época de hai 40 anos non, pero agora que eu penso que se sigue estilando,
2: A ver, esa figura a tal hora, por exemplo, pues están nas excursións tamén.
1: Claro.
2: Dicir que son grupos de adolescentes, tes que ter
1: alguén que vixíe, non? Porque sí, claro, sí, hormonas todas xuntas nun
2: sí, o menos grave que pode pasar que salten por un balcón, sabes? Entonces hai que ter a cousa vixiada, entón tamén sí, é unha tarefa.
1: É verdade, non? Sí, non, agora sí, hai que ter un pastor eléctrico, non vale,
2: sí, xa
1: non vale.
0: Sí, hai que ensalto a pastor,
1: No, sí. Non hai maneira, amiga, porque é que ademais agora non hai maneira de ter unha, bueno, unha lo que sea, porque o teléfono móvil non ten esa posibilidade.
2: Exacto.
1: Entón, como xa teñen un tipo de relación virtual

0: que casi total, ¿no? Porque claro, ti fotos no, no se piden fotos ni se piden nudes, no. Pero claro, videochamadas en habitación pechada, la miña casa, por exemplo, e política de portas abertas, ¿eh?
1: Sí. Es unha boa idea.
2: Porque os teus fillos xa van con amigas á casa.
0: Ni de broma.
2: Ah, claro, pregunto.
0: No, porque... no, Pepe, claro, pero estou chafarando. É que o móvil xa en sí unha cita.
2: Sí, pero por exemplo, imagínate, ti agora tes fillos en idade adolescente.
0: Sí.
2: Se ven algunha amiga estudar.
0: Sí.
2: A casa.
0: Sí.
2: E tal, portas abertas.
0: Portas abertas para todo, claro.
2: Vale, pregunto, sí. Porque
0: no, pero
2: sei
0: digo,
2: si...
0: che, pero digo che polo que eu pasei por donde, sempre yo digo a eles, por donde les están pisando, eu xa pasei antes, ¿no? E penso que non están preparados con esta idade para ter unha relación de parella, de metela na casa con ninguén, sobre todo porque se establecen unhos vínculos que despois é todo moi complicado de desfacer. Teñen idade de ter 25 novias o día, se las queren
2: ou ningunha,
0: ou ninguna. Claro. Se las queren, eles queren entrar, sair, pero desde logo na casa, ¿no?
2: Na casa porque... nos metes, bueno.
0: Non, de momento non. Entendo que non teñen idade para ese vínculo. Cando o teñan, pois claro, porque aporta a casa de todos, pero non.
2: É cada unha a súa casa.
0: Exactamente.
2: É de todos.
0: Exactamente.
2: Pois saudamos agora a Carlos de Redes. Carlos, como estás?
3: Boas noites, capelán. Boas noites a todo o mundo. Estou ben.
0: Que tal,
1: Carlos?
3: Estou moi ben, estou como novo.
2: Bueno, escoitaches un pouco do que estamos falando esta madrugada.
3: Sí, eu digo que de escopeta, eso é de escopeta, que viñan de escopeta.
2: Porque a ti mandaronche algunha escopeta, por exemplo?
3: A min non, gracias a Dios non, menos mal.
2: Mandaronte a ti facer diso?
3: No, tampouco, non iba de escopeta, eu iba...
2: Bueno, ti dices escopeta, bueno, pode ser. Aquí estades dando varios sinónimos, que hai algúns válidos, outros non, bueno, pode ser, pode ser.
3: Bueno, ti... no me te pues dicir escopeta.
2: Vale, bueno.
3: Esa vai de escopeta, eu sempre se diga así.
0: Uh-huh. Na miña zona tamén se dicía isto, o de escopeta.
2: Uh-huh.
0: Bueno, si é esa palabra que estamos buscando, digo.
2: Bueno, pero tamén dixo antes Marita unha palabra moi chula. Non, como era?
1: Chaperón.
2: Ou chaperona. Había suxeita velas, había de estorbo. Mandámoste de estorbo, mandámoste de vixía.
0: De xoves.
2: Eso,
0: nunca escoitache de eso de xoves, como metáfora. Como,
2: sí,
0: vas de xoves.
3: No, o que escoitei está no xoves, está sempre no medio como xoves.
0: Eso no medio, pues, vas aí, sí, no medio, eso medio, claro.
2: Mira, Carlos, a ti como lembras aqueles tempos de mocear? Cando eras novo, cando eras rapaz?
3: Non tiñe problema, eu...
2: Non, pero como lembras, como falabas coas rapazas, que lles dicías, onde as abordabas, sabes, na sala de festas, nunha verbena, non sei, como pues te dirixías a elas?
3: Primero,
2: se había algunhas frases típicas da túa época?
3: Bueno, as festas primeiro, cando empecé a ir ás festas, lles pedías, cando iban ás letras, lles pedías para bailar, e preguntabas como se chamaba, tal, de onde era, eu me chamo tal, ou de tal, e tal...
2: No, pero é moito tal, veixo aí, Carlos, estás moi disperso últimamente.
0: Claro, que
2: entre
0: centrando.
2: Que non te acordas do día que casaches. E agora, que si tal, que si cual, algo acordarache, que lle dicías, pois hola, de onde eres, como te chamas, bailas, tal, quedamos
3: claro,
2: pa despois.
3: Claro, sí, eso sí.
2: Non?
3: Claro, quedamos pa... pa seguinte festa, que en tal sitio, xa sabemos as festas que eran, quedamos pa... ou quedamos mañá a tal hora, quedamos en tal sitio.
2: Claro, mira que tanto bus, que tal, é unha parroquia de muros.
3: Había que ir en bus, ibas en bus, claro. Despois villas en bus tamén.
2: Claro. Ten lógica,
0: claro.
2: Aquellos que non
0: perdías...
2: aplicando a lógica deductiva, non? Se ias en bus, había moitas probabilidades estadísticas de que volveras tamén en bus, non?
3: Bueno, teño vida a pé,
2: claro.
3: Cuidado.
2: Tamén.
1: Sí, se perdía o bus.
0: Se gastaban os cartos de bus, que tamén podía pasar, non?
2: Non podo rebatircho, evidentemente, non?
3: Perdías o bus, ou perdías o bus.
0: Ai, perdías, claro. Estaba entretido, Carlos, se perdía o bus.
2: Sí. Nos meus tempos, eu vou contar o que facíamos, non? Que eu ia, por exemplo, a discotecas de Sada ou de Santa Cristina. E tiñes que coller o Calpita. Claro que decías ti, Calpita ese, pois ías nese, no que pitaba. Entón ías no bus, e na discoteca te ibas co de que era rollo, todas dicían que non, claro. Pero, como che dicían que non, ti preguntabas, tiñas a repregunta, que era o comodín. E decías, e podo me sentar contigo no bus de volta? Que era medio ligar. Entendes? Porque ti ao mellor non morreabas ese día, pero
0: ao mellor
2: se te podías sentar con ela.

0: igual non caían tanto as mans,
1: bueno,
0: como a ti dis. Porque
1: de
0: vamos.
1: Sin bailar.
2: Normal, non me extraña.
3: Normal, tú eches boa sorte.
1: Pero me deixou sin bailar nada máis, pero non me dou un bofetón.
3: Pero cos dentes todos.
2: Pero deixou te quedar no sitio, claro.
3: Bueno, deixou cos dentes todos, eso foi boa sorte.
1: No, sí, me deixou sin bailar, sí, sí, pero nada máis. Nada
0: sí,
1: más.
0: Bueno, claro.
3: Daño colateral, pues, mínimo.
1: Eso non foi nada.
2: Pois pues nada.

0: insisten en que a negociación sea aberta e que continuará ata que haxa un acordo global de todas as forzas do espazo da esquerda alternativa. Izquierda Unida advirte de que os cabezas de lista da Fronte Amplio teñen que pactarse entre todos, e iso tamén inclúe a Mónica García e a Ada Colau. E sumar apela a negociar con discreción, sen debater nos medios de comunicación. Por certo, que o adianto electoral levou os sindicatos médicos a aprazar a folga indefinida convocada a partir do próximo día 28. Toman esta decisión porque, coa disolución das Cortes, decaeu o proxecto do Estatuto Marco impulsado polo Ministerio de Sanidade, motivo do conflito, e porque, mentres non haxa un novo goberno, carecen dun interlocutor con capacidade para negociar. Reclámanlle os partidos políticos que aclaren nos seus programas electorais cal é a súa postura sobre un estatuto propio para os médicos. María Pazo é delegada do Sindicato Omega en Santiago.
1: Neste momento parece que non ten moi todo sentido, non, iniciar un paro indefinido se non hai interlocutor con quen falar. É un aplazamento co idea tamén de manter algunhas movilizacións a intentar tamén que se posicionen un pouquiño pois as distintas opcións políticas respecto ás nosas peticións, pero por lo de agora a folga se aplaza, non unha suspensión, sino un aplazamento.
0: E a Garda Civil desmantelou unha banda criminal itinerante que se fixo con xoias por valor de 100.000 euros nunha casa de Oleiros en maio pasado. A axuda da policía local foi fundamental, pois permitiu obter imaxes do vehículo no que fuxeron os sospeitosos e averiguar que se dirixían a Cataluña, onde estaría asentado do grupo. En coordinación coa Comandancia de Zaragoza estableceuse un dispositivo para interceptalos antes de que chegasen a destino, concretamente na autovía A68 á altura de Alagón. Lola Amado, vocera da Garda Civil na Coruña.
2: Fueron detenidos en Zaragoza cuando se dirigían hacia Cataluña después de cometer el robo. En el vehículo en el que viajaban los detenidos, los agentes localizaron gran parte de las joyas sustraídas, entre ellas numerosas piezas de oro que posteriormente fueron identificadas y restituidas a sus legítimos propietarios.
0: Boa parte de esas joyas correspondían a botín subtraído en Oleiros, pero a investigación permitiu relacionar tamén a banda con dos robos con forza cometidos en Vigo e con otros feitos delituosos perpetrados nas provincias de Pontevedra e León. Os arrestados son unha muller de 28 anos e dous homens de 33 e 26 que están en prisión preventiva, e a Garda Civil iniciou os trámites para extraditar a Chile a un deles investigado por varios delitos, incluídos homicidios.
2: Era buscado por las autoridades chilenas por su presunta vinculación con una estructura criminal relacionada con el tráfico de drogas y armas, el blanqueo de capitales y delitos violentos.
0: As pescudas continúan para tentar determinar se participaron en máis roubos. Isto é todo de momento, ás 5 en punto. Volve a información a sintonía da Radio Galega.

0: 4 minutiños sobre as 4 da mañá e continuamos aquí en A Boas Horas. Temos unha noite hoxe, Marita, que aquí estamos tendo confesións de toda índole e, sobre todo, estamos tendo unha lección de como se moceaba antes en relación a como facemos agora, que parece que os novos teñen todo abonado, todo a favor de obra. Nin valentes teñen que ser siquera, porque xa as redes sociais parece que fan o traballo gordo. Ese primeiro peneirado faise por redes.
1: Sí, se fai un cribado online, digamos.
0: Sí, sí, van a tiro fixo, porque sobre todo xa teñen hasta unha foto, non é unha cita cegas exactamente, pero fíxate o que nos están contando. Había que pedir permiso. Primeiro bico chegaba cando, mira, que nos contou Mari de Tui, chegaba o mellor, pois, 10 citas despois, non? E así como unhas ganas afogadas daquele bico, dente con dente, ñen, como un mordisco. Era un bico roubado, decía Pepe, un bico roubado, pero con sentido, é agarrado. Eso que... O roneo, que ten o roneo, Marita?
1: O roneo precisa, sobre todo, de inteligencia e de imaginación, non?
0: Un pouco tamén
1: o que falaron. Había que ter habilidade para bailar. Había que lucir esa habilidade para chamar a atención. Non era solo ser bo mozo.
0: Non chegaba, con ser guapo non chegaba, Marita.
1: No, incluso nese momento do baile, pues, se cada había que saber que conversar, que dicir, como...
0: Ao mellor ese primeiro polo que conta, non? Ao mellor ese primeiro baile era unha aproximación, mira o que nos decía Mari de Tui, que despois xa, si no segundo xa se daba por feito que era o teu mozo, non había nada...
1: Sí, non? Sí, claro. Que agora hai moita situación

0: en las que o non falar non se sabe moi ben.
1: Claro, pero agora non falan, agora xa fan outras cousas, están, ao mellor, din eles, falome con unha, non? E ao mellor, claro, evidentemente, falan durante moitos días, moitas horas, que evidentemente coñécense, pero ao mellor non se viron e din que son lo que sea, non sei se son mozos, se son, non sei. Non sei que opinará Manuel de Verducido ou que nos contará Manuel, que Manuel é un artista moi enamoradizo. Non sei como
2: Órale,
1: se...
2: Órale, compadre!
1: Ahí está, Manuel. Que tal? Boa noite, querido. Como estás?
2: Buenas noches, Noemia. Buenas noches, Capelana. Buenas noches.
1: Yo. Marita. Martina. Marita. A ver, Manuel, di conmigo, a ver si nos sale la siguiente vez. Marita.
2: A Marita,
1: Marita. Marita, tengo un nombre maravilloso, sí. Marita, como Mari en pequeño, sí. Marita, ¿a que sí? Sí,
2: y Guandra, sí. También.
1: Y Guandra, Guandra, aquí está. Exactamente.
2: Yo dos cámaras, la televisión.
1: Que no nos falten nunca Benito e Felipe, claro, siempre, toda la vida fueron los mejores cámaras de televisión de Galicia,
0: sí,
1: témoslos aquí.
0: Ahí está.
1: Ahí tenemos tres,
0: son primo
1: Benito,
0: de
1: Felipe e Mónica, no te olvides nunca de Mónica, que a muller de Venancio. Que fallas veces de unha tenda de contiñas de collares, pero tamén foi cámara.
0: Sí,
1: o mellor do mellor. Claro. Mira, Manuel, estás ascoita do programa desde o principio?
2: No, ver, desde o principio non, porque estaba dormindo.
0: Ai, botache la sonequiña xa.
1: Que ben faz. Mira, sí. Hoxe estamos nun tema que a ti vai che que nin anelo o dedo. Estamos falando de como se moceaba antes. Non si, como se pedía aquel primeiro bico, como se aproximaba un. Se había unha frase, non, Marita, que fora un comodín, que nos abría de repente a cova de Alibaba.
2: Era moi vergonzoso.
1: Non podemos creer. En serio, Manuel.
2: Sí, escapaba de arma, mulleres.
1: Pero a ti botabanse chelas, así que máis dá. Mira que tiña esa facilidade, ou non?
2: Bueno, en Venezuela tuve unha amiga, pero... a cada foi amiga, pero sobre amiga.
1: Solo amiga ou amiga con dereito a roce, que din agora os modernos?
2: Sí, con dereito a roce.
1: Claro, porque eso pasaba tamén ás veces, non? Os mellores amigos, un día non sabes como, de repente...
2: Me enamoré como un japonés.
1: Oh. Ai, como eso, Manuel? Como que?
2: Hostia, me tenía loco.
1: Namorouse como un japonés. Claro, sí. Os japoneses como enamoran, así, cos ollos así, ou como é?
2: Non sei.
1: Marita, ponte japonés a ver se enamoramos.
0: Non, que non.
1: Claro, esto é... Queremos saber como é.
2: Estaba muy enamorado de aquella mujer, pero pasa que ella no me quería mucho.
1: Ella no te quería, entonces no fue correspondido.
2: No, sí que fue, que un día fuimos a mirar una película, era italiana, gustó la película, y dijo, ay, yo quiero estar contigo.
1: Ay, puso ser romántica.
2: Entonces, ni modo, o sea... Xa deixei de ver esta película pa ir con ella.
1: Pero foi no cine onde se puso romántica.
2: Sí.
1: Dentro da sala.
2: Por culpa da película italiana.
1: Mira, bueno. E despois durou o romanticismo salir ou xa nos acordaba?
2: Nada, pois xa era paso ella que non.
1: Ah, foi así o momento, claro, estaba vendo a película o efecto rebote.
0: Un momento de ofuscación.
1: Claro,
2: deixouse levar. Sí, porque ela era unha muller máis maior que a mí.
1: Escoita, Manuel.
2: Ainda era un rapaz.
1: E que a ti danse che as mulleres maiores, recordas que nos contaches aquí, non?
2: Sí.
1: Claro, entón, que bueno, é un perfil de rapaz de yogurín que se decía aos vellenials da miña idade, non? Agora non sei como se chaman, colaxe, non dixe que...
2: Eso foi alá en Venezuela.
1: Claro, é canto de maior, Manuel?
2: Pois polo menos 20 e pico de anos, ben.
1: Que me estás contando? Sí, bueno, mira.
0: 20 añeiro.
1: Que me escoita, se foi consentido, ele era maior de idade, quen quita que?
0: O mejanas non lle faltaban, xa dixo que estaba perdidiño, que
1: enamorado perdidiño.
2: Tiña 23 anos, andaba como un cabalo desbocado.
1: Bueno, literal,
0: sí,
1: figuradamente.
0: Como un xaponés, que non entendí moi ben como claro. Enamorarse como un xaponés, porque non son precisamente moi demostrativos.
1: Pois será que o mellor falaba en palabras ininteligibles.
0: Non sei, estuvemos un día moi oriental. Entre o Kung Fu tántrico e enamorarse como un xaponés é unha cousa que me está...
1: Sí, igual son os preliminares do Kung Fu tántrico.
0: No
1: hai que enamorar en xaponés, non se sabe, non se sabe.

0: A ver, mira, Manuel, ¿en qué consistiu ese enamoramento de cine? Catro bicos, bueno, non moi tal, acabouse, nunca máis.
1: No, seguimos sendo amigos despois un
0: despois,
1: pouco
0: sí.
1: máis.
0: Bueno.
1: Hasta que me vin pa España.
0: E nunca máis, bueno. Non volviches a saber dela?
1: No.
0: No, non queres tampouco.
1: Aquí aos 4 meses xa tiña outro amorcito.
2: Ah, moi ben.
0: A ver, Manuel, moito, moito, non estabas namorado, pois en 4 meses xa tiñas outro amorcito. Non un ligue, Marita. Un amorcito.
2: A ver, se lle quedou a outra en Venezuela
1: había,
2: tamén.
1: Había bueno. que buscar. Claro.
0: Hai que seguir a vida, porque ás veces é eso, quedamos colgados de amores imposibles, que falamos diso a semana pasada, e hai que evolucionar, porque senón ia volver alá, non?
2: Non, Manuel votou claro. pa diante, votou pa diante, deixou claro. pasado atrás.
0: Claro, e por exemplo agora, Manuel, que xa eres un mozote, xa tes experiencia de vida, estás na residencia, que eres a estrela, number one, eres o Manolo Escobar da residencia, como ligas?
1: Ah, sí.
0: Claro, como ligas?
1: Nah, aquí nada, aquí, bueno, teño algunas que son amigas.
0: Mm-hmm. Algunas, sempre en plural, amigas. Sí. Pero solo amigas sí, porque las queren ou como é?
1: Sí, porque las queren.
0: Porque si por ti fora?
1: Bueno, algunas sí, pero todas no, que son moitas para mí solo.
0: Bueno, polas en fila. Si elas queren, e ti tamén eres novo demais.
2: Bueno, se elas quixeran, xa lle farían saber, ¿verdad que
1: claro.
2: sí, Manuel?
1: Bueno, sí, son novas a la maneira.
0: Bueno, eres moi novo, porque mira, non sei se estabas ti xa no programa, Marita, mandounos unha foto, quedamos gratamente sorprendidísimos, porque non lle puña a cara a Manuel, e pensei que era pois unha persoa de idade, e moi novo. É moi ben parecido. Moi moderno, con súas camisitas así hawaianas. Mm. Bueno,
1: ah, sí.
0: Tengo seu punto, ademais canta, non me digas, é o roqueiro da residencia.
2: Bueno, mariachi, mariachi.
0: Claro, sí, sí.
1: Sí, sí, é canto ali no gimnasio onde fago o pedaleo, que agora teño que fortalecer as pernas e me tomaría facer o pedaleo.
0: Que non nos falte, que non nos falte o deporte e a música tampouco. Mira, Manuel, e cando moceabas, que lle preguntabas a rapazas para esa primeira aproximación, ese primeiro baile? Había unha frase que de repente funcionaba como eres moi guapa, bailas, o que saiu aquí, non? Estudias ou traballas. Decía Pepe aquelo de queres rollo, digo, nunca os coitara, pero evidentemente no, pero un plan sin fisuras.
1: Será muller maior. Debería morrer a mí, pero a elas...
0: Ay, ti deixabas de
2: claro.
0: querer.
2: El de Manuel era o tipo sí. tímido. El sí. deixabas ali...
0: Era mocito, Marita.
2: Sí, vamos a ver, se si ao final as mulleres son as que elixen, non? Entón Manuel xa decía, bueno, se queren elixir, que elixen.
0: Claro, se xogaba demais en primeira división, hombre. Que elas tiñan 40 anos, el tiña 20, el deixabas de querer. Aí fai ben, non?
1: Hombre.
0: Exactamente.
1: No, aquí tuve unha que eu tiña 34 ou 35 anos.
0: A tua muller, non?
1: 40 e pico. No, outra que tú.
0: Outra antes. Uh-huh. Ah. Bueno, definitivamente sí. A Manuel o que lle gustan son as que se chaman matiur, non? As maiores.
1: Pois tú ven a que me morreu a que era muller miña, non? A cuantela sí que vivín bastante tempo. Uh-huh.
0: Canto tempo che levaba ela, Manuel? Que non me acordo. 20 anos tamén ou así?
1: 30.
0: Bueno, conocer una nunha boda.
1: Levou-me a Portugal, levou-me a Ávila, a Segovia, tudo por aí.
0: Ela levaba a todas partes, sabes? Porque, sí. bueno, hai un termo que, bueno, por falar, porque estamos aquí botando un conto, un toy boy, non? Era, sí. ela paseaba
1: o viño. Teixido, tamén fomos a Santiago.
0: O que non vai de esto, vai daquelo. Moi ben, moi
1: sí.
0: ben.
1: Sí.
0: Mira, e non lle cantabas nada ás mozas para encandilalas daquela?
1: Ah, eu cantaba no autobús.
0: Tamén?
1: Si, sí, bueno, facía un festón ali no autobús.
0: A Manuel faltabanlle o mellor na súa época un destes talent show que temos na Galega, non?
2: A pasarse estrella, claro. estrella da canción.
0: Aquí perdeuse un programa, claro. Se queren votar a Manuel Verducido, marquen o... Non?
2: Sí,
0: mira,
2: sí.
0: como veu outro día nosa... Como era Poupariña? Como era de nome? Noelia Poupariña, non? Pois o mismo que Noelia Poupariña debería de ter sido Manuel Verducido. Mira, sí. Manueliño, queres nos cantar algo hoxe ou non?
1: Llegó borracho, borracho.

Hola, boas noites, que tal? Son Carmen de Culleredo. Bueno, escoitei ta hora Pepe Capelán, o de Cedes Molote, efectivamente, escoitei yo a miña nai,

0: o de outra frase, jastas pista. Veña, que teñades bo programa, un biquiño, unha aperta. Saludos para todos vos e para toda a audiencia, vale? Veña, un biquiño, unha aperta, xau, xau.
1: Boas noites, son Tamara, de Porto do Son. Bueno, pois na miña época de sala de festas había varias, había varias formas de mocear e de aproximarse, pero acórdame en concreto dunha que tiña un amigo meu, que era dar palmas cando chegaba á discoteca e iba buscando a chica que quería ligar. E no momento en que estaba cerca dela, tropezaba con ela a posta, empezaba a disculparse, se lle daba dous bicos como disculpa, xa se presentaba e pois xa quedaban charlando e pois o que surgira. Boas noites.
2: Cris, bailas. E tú me dices, sí, y digo yo, pues así me gusta, que te diviertas.
3: Ahí va, no canta mal el Manolo de Verducido, él canta bien, pero se le escucha feo.
4: Pois non estaba mal esa táctica que nos plantexou a nosa amiga Tamara de Porto do Son. Facerte así un pouco o encontradizo, tropezar, e xa tes unha excusa, porque cando un pide perdón xa queda de persoa amable, non? Porque ao principio notas o choque e dis, a ver este, pero xa, ai, perdón, que rapaz máis amable.
5: Sí, ten modais, non? Porque é importante, non? E sobre todo cando estás invadindo alguén que non coñeces e de repente aquelo de tropezar e marchar, que estúpido, non? A esta non, pero de repente que riquiño. Fíxate que riquiño.
4: Si eu sabía outro que era así un pouco impetuoso, que é que achegaste a unha rapaza, collesle un xeo, un cubito do Cuba Libre, tíralo a chan e dixe, bueno, agora que xa rompimos o xeo podemos bailar, non?
5: Ah, está, a literalidade, claro. Claro,
4: esto non, eu non o fixen nunca, porque me parece unha asquerosidade meter a man no Cuba Libre a ninguén, non? Pero eu teño visto, eh?
5: Pepe,
4: non, non funciona.
5: Non, pero funciona, bueno, no. Pero botas unhas risas. Digo, a ti entrouche algunha vez algunha chica?
4: Sí, claro.
5: Sí.
4: Home, por favor, no.
5: E hai táctica?
4: Nos meus sueños, nos meus sueños.
5: No.
4: No, que va, home, que va. Eu son dunha xeneración na que tiñas
5: na
4: ti
5: miña,
4: que abordar as rapazas.
5: Sí.
4: Empezabas con xogo de miradas, sacabas a bailar. Quizás a excusa máis empregada era o de sacar a bailar. E canto antes a fixeras, mellor, porque era como quitarlle importancia, non? Cando había demasiada mirada, era como, ui, este rapaz está mirando moito para min, quere algo. Pero se simplemente te achegabas, sin preguntar, bailando xa, agarrabas e comezabas a bailar, con ela así, pois un merengue, unha salsa e tal, pois xa aí te comezabas a relacionar e logo dabas conversa intentando ser o máis simpático que puideras, claro.
5: Sí, sí, cada un con súas habilidades. Eso que me estás contando sí me representa. Non había unha pregunta de nin bailas nin tal, sino xa que estabas na pista, de repente puñan o que di Juanra, non? As lentas ou a salsada e de repente esa aproximación, se non rexeitabas, era que sí, ou si non dabas o cu, da, chao.
4: Claro, dices, no, non quero.
5: Claro,
4: eso estaba,
5: non pasaba nada,
4: otra.
5: Pero non había unha pregunta tan abrupta de ningunha cousa. A min eso, au, que medo, non? Tanto sí como non, que medo. Non sei.
4: Sí, evidentemente eu creo que tamén aquí falamos, non, de como se mocea, como nos aproximamos ás persoas. Falamos sempre de respetar o espazo físico, o espazo vital das persoas e nunca facer nada que elas non queiran.
5: Home, claro.
4: Só que claro, pues, para sacar a bailar a alguén,
5: no, é que non hai
4: tes que sacar a bailar. E a veces, no canto de preguntar, directamente bailando, pues, collías unha man, collía la da cintura e si non quería bailar xa se apartaba. Pero no medio de que estás ti tamén bailando e está ela bailando. Non, non era que abordaras de xeito
5: non
4: agresivo,
5: ni
4: moito menos.
5: Claro que non.
4: Pero bueno, seguimos conversando aquí no A Boas Horas, 4:25 da madrugada, conversando con máis audiencia. Imos ata Redondela. Carmen, como estás?
6: Hola, estou ben.
4: Que maravilla escoitarte.
6: Xa despertei, porque xa oín tantas maneiras de mocear.
4: Bueno, e cal é a túa?
6: A miña é unha maneira de mocear de hai moitos anos, porque eu teño 86 anos.
4: Pois contanos, que eu teño moita curiosidade.

0: ese amor verdadeiro non é... Eu non andaba abrazada como a forra a dar bicos, bicos aquí. Mira, está ben, era juventud, pero o amor verdadeiro penso que non é por tanto bico, nun tanto abrazo, nun medio da calle, no medio de onde sea. Hai que terle cariño a unha persona que sea contigo, que te fale cousas que te enamoren, un proxecto de vida. Eu que non sei que dous rapacitos se se reiven besitos, nada máis que besitos.
1: Unha cousa máis física que emocional. Ti precisas un vínculo.
2: Como digas de as de Nueva Línea, un besito nada máis.
0: Sí, eso mismo. Un besito nada máis. Los demás viene después. Pero bueno, mira, é a verdade que vos en a juventud moi bonita. Me enamorei de moito e o meu home tamén. Moi enamorados. Quixémonos moito. Eso é unha vida que non te esquece jamás.
2: Claro, normal.
0: Jamás. Cando ves que esa persona te quere, a ti me quere, de cando entonces fala do biquiño. O biquiño xa ven el sol.
2: Ay, a mi hija.
0: Decía de mi abuela. Ay, que te has quedado, si con abrazos a bicos, no. Con bico y abrazos no se van. Con abrazos a bicos, rapaces.
2: Claro, sabes o que nos dixo Valentina a primeira hora da noite? Díxonos, detrás do bico ven o mazarico.
0: É outra cosa perdida. Casi os bicos son os principios. A mi abuela decía sempre, decía, por que dirás a muller do conto? Porque claro, non había sentido aquí. Pero sí, señor, se quedou con mi mamá. O que ten que... A ver, a cultura tampouco tamén. Non había cultura o suficiente para falar das cousas como había que falar.
1: Non se falaba tan abertamente, Carmen. Todo era tabú, todo era mentir. O sea, todo era para tratar en secreto. Non se podía saber nada.
0: Moito tamén que tiña culpa, ou tuvo culpa disto, foi a Iglesia.
2: Sí. Porque creo vos moita vergoña.
1: E moita culpa. Moita culpa.
2: Eso, que había que andar agachados, que non... Medo ao embarazo, medo a tantas cousas que logo non pasaban.
0: Si todo era pecado.
2: Claro.
0: Si todo era pecado.
2: Ui, xa mirar pa un era pecado.
0: Hombre, ui, xa... Eu tamén fui sempre media la jarta, dicía, pecado, tanto pecado. 20 años que pecan. Nunca me contestou ningún día. Dicía, pecado. E hoxe en día... Dixen, hai moito, pode haber un ano así. A un amigo que teño eu cura, dixo, bueno, estudiámonos nas primarias. E dixo, mira, Antonio, que pasa que antes un cura cando dixía un sermón, ya era verdad. Se falaba no inferno e no purgatorio. É unha esposa na que tendo espero cando unha temporada moi grande, que hai pouco que deixan de falar disso. Que había que portarse para que non se pensa se fosse para o purgatorio. Resulta que agora os mundos son oscuros e dicen iso.
2: Claro, agora fixeron unha actualización, fixeron un pexón novo, un plan xeral de ordenación no ceo, é que xa non hai purgatorio. Iso agora é todo terreo forestal, xa non é edificable.
0: No, el díxeme que dix que perder el echado San Pedro.
2: Sí. Pois igual foi eso. E tiveron que pechar todo.
0: Claro, dixo, agora pecharlo, porque perdí a Chava San Pedro. Yo enfermo. Quedou pouca leña, tanto incendio hai.
1: Todos para arriba, en vez de todos para baixo, todos
2: sí,
1: para arriba.
2: Sí, é mellor que vayan para arriba. As cousas como son.
0: Mejor hai que ir para arriba, un ponte para baixo, nada.
2: Sí, o dir para o inferno, eso...
0: Ai, bueno... Antes os curas, eu guardo, pero eu tinha 86 anos, né? Xa, son uns aninhos para ter escutado algumas cousas. Os curas te amenazaban, madre mía. É coa bula. É como a bula de comer.
2: Ai, sí, pero había que napajaba para poder comer.
1: É que si non...
2: Así que mira de que valía.
0: Os que tiñan os cartos.
2: Claro.
0: Eu tiño un tío que vivía comigo. Na minha casa había bois. Claro, non había tractores.
2: Pero vos sabía.
0: Vos sabía, claro. Entón vi un cura pedirle se iba a buscar un carro de leña. E era antes o jueves

0: tarde, a tarde solo.
1: Non se podía traballar, non?
0: Sí, tan solo era mediodía. Da tarde a noite. E o Viernes Santo era hasta a mediodía.
1: Sí.
0: Da tarde, pois, entón, foi o Jueves Santo pola mañan, e a criada do cura, a gente máis que lle ajudaba, porque naquele tempo, a xe non se daba un pobre, para o cura, sí. Entón, foi un buscar a leña. E do meteu o cura tinha ali, o corte do libro, pois, xa foi con ele. Así que yo me voy a la mesa, me dio un cocido, un poco cocido. Y claro, lo ocurrió sin decir, don Francisco, no como que Jueves Santo.
1: Claro, claro.
0: No quiero pecar. Él me quería muchas cosas. Como que vos les apacen euros.
1: Ay, amigo, claro. O caray era ter os bois disponibles, non para ir polo carro de leña.
0: Claro, a vos les apacen euros.
1: No, sí. Aquí, moito morro. Pois, Carmen, escoitasme.
0: Sí.
1: Quero darche as grazas por chamarnos hoxe.
0: Bueno, pois, outro día xa vos chamarén. Gracias por me aturar.
1: No, gracias a ti porque, bueno, foi unha chamada moi agradable, moi moi divertida. Gústame que haxe xente como a ti, con eses ideais tamén.
0: Teño a garganta un pouco fastidiada.
2: Pois non se che nota, Carmen.
1: Pois moitas grazas, de verdade.
0: Así es que sigo el programa.
1: Graciñas, un bico grande, para Redondela. Biquiño, gracias. Pues seguimos aquí en A Boas Horas, 4:37 minutos de madrugada. ¿Cómo gustó algunas de las frases que nos dejó ahí Carmen, de Redondela? Unha muller botada pa diante,
2: sí,
1: unha muller que dixo que as fillas de solteira eran máis espabiladas que as outras, porque xa viñan de volta, xa sabían moitas cousas.
2: Os perigos xa os experimentaran, sí, en carne propia as súas nais, polo tanto.
1: Bueno, gustoume moito a mentalidade que tiña. Eso, unha muller botada pa diante, como ten que ser. E ademais, bonita maneira de describir o amor, tamén. O amor verdadeiro, dixo. Saudamos agora a unha muller que antes díxonos que estaba enfadada con nós, pero nós non entendimos porque ela dixo que chamaba a nós aquí, non nos entraban as chamadas dela dende vai casi un mes, e eu non sei que nos pasou co teléfono entón, Toñita, dende Ferrol, boas madrugadas.
3: Hola, boa noite.
1: A ver, muller, que nós, claro, falei, fun falar agora con Juanra, dixen, pero a ver, cantos días leva chamando Toñita? E el dime que ao mellor debemos ter nós un problema coa liña porque non tiñamos chamadas túas registradas.
3: Sí, mira, chamei cando as bodas, chamei cando cantaron.
1: Sí.
3: E nada, non me colleu o teléfono.
2: A semana pasada non anterior, ay, non? Dios, que claro. Foi cando casaste con
3: Me deu moita pena, pero bueno, é igual.
1: Bueno, non son mellor porque... Quer dicir, imagínate que pois chamaches, sí, puides nos traspapelar un número, pero o das bodas xa debeu de ser vai para tres semanas.
2: Pois
1: aí,
2: dúas, sí. Claro. Dúas, eu penso,
1: O 19 de setembro.
3: Sí, xa me miro.
1: É 19 de setembro e 23 de setembro. Son as dúas últimas chamadas. Pero bueno, que che pedimos desculpas, que nós non é que non queiramos falar contigo, vale?
3: Non hai moita xente.
1: Perdónasnos. Mira, antes de nada, un bico así xa de perdón. Mira, pa ti, gracias.
3: Sí, é outro para vos.
1: Gracias.
3: E pa Noemi, e pa Marita, que antes non a saludei por WhatsApp, porque con o WhatsApp non me aclaro moito, pero bueno. Non. Teño todo na miña conta, en postos, que non teño que mirar teléfono ni nada. Marco xa galega, o 66, acabando o 66, o 0...
2: Xa sabe de memoria, claro, xa dali o teléfono, paca, xa remarca.
3: Teño WhatsApp, teño todo, pero cando non me chama nada, pois o escoito. Estos días tuve un pouco así de... como se me fora a vir unha gripe ou así, unha cousa rara.
1: Podo che dicir unha cousa, Toñita?
3: Sí, sí.
1: Queres creer que estou igual? Que yo viña dicindo a Marita esta noite de camiño para aquí.
2: Sí, sí.
1: Que estou así, non sei se che pasa a ti, pero atende, eu teño como unha especie de medio mareo aquí por diante, da frente, algo como de que me rasca a garganta.
3: Sí,
1: un pouquinho, é como que noto que me van a empezar os mocos. Pode ser?
3: Sí, moito moco.
1: Pois iso é refriamento, porque hai andazo de catarreira, que non deixe de ser un virus.

0: a semana pasada o jueves, que mañana me vou a lavar a cabeza, me vou todos os jueves.
1: Sí, dio a limpeza de balde,
0: me tuveron ali con a porta aberta, pero facía un día precioso.
2: Ca cabeza mollada, a porta aberta, sí. Eso Toñita sí, moco canto.
1: Eu fumo outro día tamén no salón de peiteado, a falar coas miñas queridas amigas de Marzán, Avenida do Ferrocarril, Coruña, moi profesionais, mandolles un bico, porque o outro xa contei o que me pasou, que foi un día que non era para atender un igual. Pois ao mellor sen co pelo mollado, coa cabeza mollada.
2: Pode ser,
3: Iso segurísimo.
1: Ou tamén estes días que saín de entrenar do xinaxio e mollei os pés.
2: Esa combinación é letal.
0: A teñirme o algo de pelo mollado, que a veces me pongo, corto o pelo moi cortiño, o pongo un permanente para que me dure todo o inverno con gorritos.
1: Claro.
0: Ese día tamén apaño un catarro. Bueno, pois é o que falaba desde os mozos. Eu xa vos contei que tiña unha das veces que vos chamei, que tiña unha hermana, un hermano de moza con unha hermana de meu home, do que foi logo meu home, o único home que tuve na miña vida.
2: Sí.
0: Entonces tiña moita confianza con ela, tiña dúas hermanas de miña edad, unha un pouco máis joven e outra igual de miña edad. Iba para ali, que cosían, e ali estábamos, claro, eu xa lle botaba o ollo, e non botaba a mí.
1: Ah, mija.
0: Nos botábamos en directa, se nos mocero, eu non quería saber nada de mozos. Eu era moi bailarina, eu íbamos moito ás festas de día, porque de noite non me deixaban, claro. De noite iba con miñas armas. Había un que iba sin que eu supera a miña nai, había que ir na lancha a outra banda.
1: Na lancha de Mugardos, ibades?
0: Non, a Mugardos non, era a como lle chaman?
1: Redes, a Ares, a Santa Cristina.
0: Non, era cerca de Ferrol, que se pasaba o túnel.
1: A Perlío.
0: Non.
1: Ponte de Ome.
2: Non vos podo xudar, porque non sei.
0: Como saldrá, é igual.
2: Eu estou fascinado co teu coñecemento de xeografía.
1: A outra bandera,
0: de chamábamos. Bueno, e logo viñan as lanchas todas cargadiñas de... El, como non bailaba, el andaba con unha escoba aprendendo a bailar, que quería bailar. Nos reíamos porque, claro, eu tiña confianza, porque entraba na casa, conocía os pais, todo. El andaba detrás miña hasta que claro, que tiña unha hermana, outra hermana máis maior, que foi a que nos liaba. A ver,
1: claro, a culpa é sempre dos demais, Toñita, claro que sí. Isto é de primeiro de ligoteo. A culpa por demais.
0: Que quere que vayas ao cine, íbamos ao cine, a un cine que había barato, íbamos todo ali ao cine, pero nada, que non facíamos nada ni nada, pero empezamos a andar, bueno, pues vamos a probar, bueno. O primeiro beso, eu me fixen unha teatrera.
1: A ver.
0: Eu era media teatrera. Estaba deseando que modera, pero...
2: Oh, cando
0: modeu, fixen... me escondín e estuve para a casa, porque estábamos...
1: Como que te mareabas ou que?
2: A ofendida.
0: Como que, ai, mira, que me foi dar un beso.
1: Ai, que asco, quita, trae pa aquí.
0: A outro día xa baixei, xa nos dimos un detornillo de medo.
1: Claro, deixou xa mel nos peteiros, o rapaz deixoulle pensar que fixera mal, e despois deixou, vente pa aquí, que chegou chuchar a das alegrías.
2: Non se vos pode dar todo feito.
0: Era tan boiño, Pepe, era tan boiño. Pero é que non de bailar nada, non, nada máis que pasear por os cantos, sentarnos nos banquillos.
1: Qué bonito.
0: Darnos bicos, abrazarnos, me compraba porque éramos moitos irmãos, pasábamos moitas necesidades, e todos os regalos que me facía a comida, bocadillos, castañas, tandorán das castañas, e noces, e de comer.
1: Bueno, polo estómago tamén se conquista, Toñita.
0: Era unha temporada que me cansaba de estar así, da vida esa, e lle dixen, mira, vale máis deixar un

0: tiempo de volver, yo no voy a andar con nadie. Y si dices que tampoco vas a andar con nadie, pues volver, casi choraba el pobre.
1: Ay, pobreño.
2: Pobre, claro, qué disgusto.
0: Porque vivíamos al lado un portal de otro. A otro día estábamos en un portal, él allí esperándome. Y ya no volvimos a hablar de deixarnos ni de nada.
2: Bueno.
0: Xa te digo, era muy muy bon, muy bon, muy bon. E despois a mí non me importou nunca nada, nin a xente. Un día íbamos por al lado da avenida e iba un cura, falaba esa señora dun cura. Pasou un cura e nosotros iba, él me levaba a man por un hombro.
2: Ajá.
0: E me iba dando bicos.
2: Ah.
0: O cura nos chamou a atención. Eu me virei e dicen, eu, pero que daño se... ¿Acaso yo estoy haciendo daño a usted? Venga, hombre, por ahí, o corrimos, o se fue, corre con la sotana por allá arriba.
2: Claro. No deixa de sorprenderme a habilidad de coordinación do rapaz, de ser capaz de camiñar ao teu lado, pasar chamán por lombreiro e ao mesmo tempo irche dando bicos e non a fuciñar.
0: Ah, no.
1: Eran outros tempos,
2: claro,
1: outros homens.
2: Había outra ansia, non?
0: Sabíamos por onde andábamos, non había problema. E de chamar a xente que iba de toda a vida, de que eu recordo, porque eu non, a min non me fixo falta isto, pero de miña nai que contaba era Carabina, te chamaban a Carabina, era unha tía, era unha hermana maior, era a nai, era, iba unha persona con unha parexa a vixilaros que non fixera nada.
1: Que non se tocara máis do preciso, que non se arrimara.
0: Non tuve ese problema, me tocou donde quiso, donde quixen eu.
1: Aí está, Toñita.
0: Fomos moi felices. Nos tocamos demasiado, porque xa vos contei da outra vez, eu fui embarazada, me casei por a iglesia, pero embarazada. O cura me conocía que iba ao catecismo, él era moi falangeiro, nosotros íbamos para a cativería porque nos daban regalos o día de noite, nos daban un cartucho cheo de chucherías. Eran uns tempos difíciles. Entonces, cando me casei, me iba mal ali no altar, porque iba con xa unha panza de 7 meses ou 6. Tamén o que falaban, levei un ramo moi bonito, un sombreriño moi bonito con un velito, un trocito de velo, pero levei roupa que logo apuren, levaba un vestido azul así, nin claro nin oscuro, e un abrigo facendo xogo para logo aproveitalo, porque me casei en febreiro. Ajá. Eu aproveitei,
2: claro,
0: era a necesidade. Pero se iba a decir que por eso quería entrar, porque todo o mundo falaba de as bodas, pero non falaban que aquí éramos moi cantarís. Na miña casa non habría que comer, pero cantar se cantaba todo o día. Todo o día. Xa decían, pero quen viva aí? Viva citanos.
2: Erades alegres, unha familia alegre, non?
0: Todo o día, había unha comida e cantábamos. E o día de miña boda, digo eu, ainda hoxe, non sei de onde quitou miña nai para tanto pastel e tanta comida que hubo e tanta cousa.
2: Metías o pote grande dentro do pequeno, Toñita.
0: Sí, foi un trío que era moi conocido aquí en Ferrol, de esos así como facedes vosotros ora o das tabernas. Cantaron todo o día. Despois na casa de miña sogra, que era no portal de alado, fixo a cena para a xente dela, e a miña nai para a xente dela, porque veu xente da aldea. Hermanas de miña nai, xente de que tiñamos na aldea. Que gracias a aldea que nos quitou a fame.
1: Ay, sí.
0: Bueno, e despois de cantar, tamén vos iba a cantar, non poden cantar. Bueno. Pero bueno, outro día estará que...
2: Mañán hai concurso de canto, podes nos cantar mañán.
1: Exacto, mañán tens outra oportunidade, Toñita.
0: A ver si entro. Pues mira, que vos iba a decir que eso, que me casei embarazada,
2: sí.
0: Me casei moi nova, loitei moito, o pasei moi... Pero fun a muller máis feliz do mundo con meu home.
2: Que bonito.
0: Non quero pensar en él porque...

0: canción, si mañán entro canción que os vou cantar, é dedicada para
1: él. Ben.
0: Para él.
1: Pois pues moitas gracias, Toñita.
2: Oi, Toñita. Mira.
0: Que, sí, que
2: Toñita, quería pedirche que sabes que despois vamos facer o da cita express.
0: Sí, me, dicho, sí.
2: Me falta unha cousa nada máis, que onde van quedar esta xente para ter a primeira cita? Onde os mandamos, Toñita?
0: Así

0: Bueno,
1: o
0: pues
1: que te queiras.
0: Un millón de gracias. Nada. Está muy alegre el programa ahora. Está
1: nada.
0: Más juvenil.
1: Muchas mira, gracias, Toñita. Graciñas.
0: Más modernizado.
1: Qué bien. Que gracias por decírnoslo.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
4: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Portada hoxe, Rodríguez Zapatero, o expresidente dille agora ao xuiz que as xoias son un regalo que lle fixo o rei de Arabia.
6: O xuiz Peinado envía a Begoña Gómez a xuizo por xurado acusada ela de tráfico de influencias en
7: unha foto hoxe en portada.
6: A do saúdo de Pedro Sánchez e Delcy Rodríguez na Asamblea da ONU.
8: A información mellora a galega.

0: Seguimos aquí en No Aguas Horas. Antes de chegar ás noticias das 5 da madrugada, son as 4:57 polo menos, imos saudar a seguinte ointe para logo conversar un anequiño máis con ela. Olga de Outeiro de Rei, pero de Palma de Palma de Mallorca. Como estás?
1: Ben, e vos?
2: Hola, Olga, maravilla.
1: ¿Qué
2: tal?
1: Hola, Taimi.
2: ¿Qué tal esas vacacións?
1: Sí, hai moi ben, moi ben.
2: Ela está sempre estupenda.
1: Sí, hoxe houve tormenta pola noite, na noite da día.
0: Aquí tamén choveu de carai,
1: Tormenta e choveu, pero despois o día parecía que amenazaba. E, sin embargo, a mediodía xa estuve tomando o sol.
2: Bueno, se non chove todo o rato, dá tempo pois a pasear, a ver cousiñas, non?
1: Sí, porque aquí a temperatura é moi agradable.
2: Moi agradable. Claro.
1: Claro.
2: Sí.
1: Entonces, eu tampouco sou unha persona moi friolera. Entonces aproveito todo o relliño que ven para levarlo para Galicia.
2: Home, claro, cargas pilas, Olga, porque aquí cando pega a chover ti ben sabes, non? Aquí, eh?
1: Ai, sí, que non pase como o inverno pasa, como estou 3 meses seguidos chovendo.
2: Uf, mi madriña, desde xaneiro ata... Sí. Pero bueno, de momento estamos vivindo de rentas.
1: Era levantarse e mirar para fora.
2: Que agobio. Sí.
1: Sí, porque si non chove, mira, abrigas.
0: Ahí sí, está.
2: Está.
1: Vamos a caminar. Olga,
0: de unos tempo a saudarte. Agora veñen as noticias das 5 da madrugada e logo conversamos un anaquiño máis contigo, vale?
1: Vale, perfecto.
0: Pues, mantente a garra aí.
1: Sí.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, este xoves continuará a busca do veciño de Redondela de 64 anos cuxa desaparición foi denunciada na tarde do martes por un amigo que explicou que non puidera contactar con el dende o luns e que tras desplazarse a súa casa na parroquia de Cedeira comprobara que non estaba na vivenda. A casa está situada xunto a un pantalán no que habitualmente ten amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac que emprega para acceder ao seu veleiro. Cando o amigo acudiu a búscalo, a lancha tampouco estaba no seu lugar habitual e foi localizada despois a carón do veleiro. Activouse un amplo dispositivo de busca coordinado polo 112 e por salvamento marítimo para buscalo por mar, terra e aire. Nas tarefas participou un helicóptero de rescate, ou concretamente o Pescaún, de Gardacostas de Galicia, así como embarcacións da Garda Civil e de Salvamento Marítimo. Mobilizouse tamén a Policía Nacional e a local e a voluntarios de Protección Civil de Redondela. En o lugar, traballaron tamén mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil e dos bombeiros do Baixo Miño, de momento sen éxito. A Xunta non descarta participar na poxa de pezas retiradas pola familia Franco do Pazo de Mirás, propiedade do Estado, que se celebrará a finais de mes con case 700 lotes que xa se poden ver na sala madrileña que organiza. E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pediulles formalmente aos gobernos central e

0: galego que inspeccionen o catálogo que podería publicarse hoxe para asegurarse de que a familia do ditador non ponga a venda bens de dominio público ou que estean suxeitos a algún tipo de tutela ou protección pública. O director da Casa responsable da Poxa defende que ten todas as garantías legais porque o proceso de retirada das pezas de Mirás contou co apoio do Estado e da Xunta. O conselleiro de Cultura, José López Campos, dicía onte que todos os elementos con certo valor especial xa os reclamou o goberno e sobre os demais bens que entende que son os que se van posar, estarán atentos por se hai algunha cousa que pode ser interesante para comprar sempre que os técnicos o aconsellen.
1: E se hai algún elemento que pode ser certo valor, certo interés, pois evidentemente a Xunta de Galicia, en coordinación como le vamos facendo en este tema co Goberno Central, estaremos atentos para se hai algún elemento de interese que nos aconsellen os propios técnicos, pois poder tamén facernos ca propiedade que poden quedar no paz.
0: Nos case 700 lotes de posa hai baixelas, cerámicas, cadros ou mobles, incluído un armario baixo que, segundo a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, perteneceu a Emilia Pardo Bazán. Nos deportes, hoxe hai xornada de Liga na elite do baloncesto feminino con tres equipos galegos en xogo. Celta mídese a partir das 7 o Ibaeta en Donostia, o Baxi Ferrol enfróntase ás 9 o Jairis Murciano en Alcantarilla e o Ensino Lugo visita ás 8 o Estepona, un choque que poderán seguir en directo pola segunda cale da Televisión de Galicia e que afronta así o técnico do conxunto lucense Suso Garrido.
2: Es unha pista moi complicada. El año pasado moi pocos equipos pudieron ganar allí. Nosotros tenemos el recuerdo de haber jugado allí, llegado casi a, creo que a 90 puntos y creo recordar que habíamos perdido. Entonces eso dice mucho del sitio donde vamos a jugar.
0: Rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé néboas en comarcas do interior e máis presenza de nubes no extremo norte, onde pode caer algún chumasco na Mariña, mentres que no resto da comunidade predominarán os ceos moi abertos. As temperaturas mínimas baixan un chisco, mentres que as máximas apenas experimentarán cambios, con valores que oscilarán nas grandes cidades entre os 17 graus previstos en Lugo e os 24 que se agardan en Vigo. O vento soprará do nordés, moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. Isto é todo de momento. A información volve a 6 en punto. No Galicia por diante que conduce Luis Ojea.

0: 5-4 minutos, entramos xa na derradeira hora desta madrugada no A Boas Horas aquí na Radio Galega. Oxe, bueno, estamos aprendendo moito de trucos para mocear, que é o tema desta madrugada, que ao mellor Olga de Outeiro de Rei, pero en Palma de Mallorca, como non escoitou todo o programa, dixo, pois non sei de que vai, pero vou nos chamar. Pois estamos falando de mocear. Olga, non sei se o sabías ou te estás enterando agora de como se moceaba antes, de cales eran as técnicas para conquistar as mulleres ou os homes que nos interesaban. No teu caso, por exemplo, como moceabas ti?
1: Pois como moceaba?
0: Sí.
1: Nada, como foi Antonio o primeiro que conocí, a ver, o primeiro, había conocido moi xoven, aos 14 anos, non? Bueno, empezamos así un pouco aos 16.
0: Sí.
1: Porque habíamos presentado un primo e ele traballaba con unha pala, pero era de Lugo, estaba en Lugo. Entonces cando viña a traballar cerca de Chantada, eu sempre me viña a buscar para tomar algo, tan moi agradable. E bueno, pero aos 16 xa empezamos aí un pouco máis en serio. E ben, como dice outro, ningún pico as escondidas, sí.
0: Un pouco, había que andar as agachadas, un pouquiño.
1: As agachadas, moito.
0: Claro.
1: Porque, claro, estamos falando do 79.
2: Imagínate,
1: no,
2: claro.
1: Perdón.
0: De antes, no 79 xa se podía andar.
1: Do 71, caseime.
0: Sí. Do 69.
2: 69, claro, ten que ser antes, non?
1: Do 69. É daquelas, bueno, como dixo outro, as agachadas para poderte dar un bico.
0: Claro.
1: Sí,
0: ti lembras como foi, bueno, ese primeiro bico que vos destes, Olga?
1: Sí que lembro, sí.
0: Como foi?
1: Un pouco escapado, como dicía esta señora tamén. Pero bueno, non me fadei, eh?
0: Non?
1: No.
0: Roubou-cho así un pouquiño, ou fixaches de ti a enfadada?
1: Bueno, sí, un pouco tal, pero non moito, non moito.

0: Porque había que facerse a digna, Fernando, non darse a valer. Como a quen que é, que eu non me vou a dar aquí de primeiras.
1: Que te pensas, non? Claro.
2: Sí, sí. Ya que lo tamén, antes tamén tiñemos moito medo, tampouco che decían moitas cousas, como ahora se lle dice.
1: Claro,
2: non
1: ejemplo, sabían tantas cousas.
0: Non sabías ni siquiera se habías de quedar embarazada só con darte un bico.
2: ¿Eh? Ese era o medo que tiñe.
1: Sí, como tantas mulleres, claro.
2: Sí, que hoxe, bueno, a vida cambiou, tes uns fillos xa un pouco máis ou menos dunha edad que tal, pues tamén lles explicas. Pero daquelas, madre mía, logo non te deixaban bañar cando estabas con menstruación.
1: Era moi extendido. Aquí tuvemos un día dedicado ás cousas e mitos sobre a menstruación e decían que non podías entrar no forno, que non podías entrar na cocina,
0: que non che levedaba a masa das empanadas. Sí, houve un día que tivemos unha chea
1: de mitos sobre
0: isto. Sí,
1: que non subían as masas, de todo.
2: Fíjate. Sí, bueno, eu esas historias, no. Solo si no tema de eu tiña que esconderme, digo, como non me vou lavar. Mentras a mamá tiñamos unha pequena tienda, entonces a mamá iba para baixo para abrir, eu collía como podía, e lavaba, me diga así, non me ve, non sufre. É así.
0: Pero es que ese primeiro bico ti non esqueces xa na vida, non?
2: Hombre, non se esquece nunca. Nunca, porque además como foi o primeiro novio tamén que tuve.
0: Amén, foi todo descubrirvos un a outro, non?
2: Todo. Bueno, ele era maior que a min, eu tiña, cando nos casamos, 20, tiña 29. Pero bueno, descubrirnos efectivamente.
0: Claro, porque había cando vos comezastes a mocear, imagino que, bueno, que había como un xeito de achegarse a vos por parte deles, non? Sempre tiña que ser o home o que daba o paso nos bailes, véndote bailar, pedíndoche bailar, non? Como era aquel achegamento, aquela conquista?
2: Aquela conquista era moi bonita. Era moi bonita, con medo, como decíais vos sempre. Pero foi moi bonita, porque te acercabas un pouco demais, unha vez que estabas bailando. Pero era moi bonito, a verdade que sí. Que digo eu que disfrutaba simplemente pues, que te agarrara para bailar. Era diferente, eu que sei.
0: E ti poñeste nerviosa, claro, imagino que cando ias a chegarte ou mirar para ti ou pedirche, bailas.
2: Sí. Sí, me ponía nerviosa, sí.
0: Sí.
2: Tempos aqueles.
0: Pero era bonito tamén, non? Eses nervios así que che dan un pouquinho de... Ai, non, ou que?
2: Sí.
0: Vamos, digo, non sei.
2: Sí.
0: Porque eu acordome, bueno, cando un mocea, cando un ten ese interés romántico en alguén e te achegas e tal, pois estás caspetadizo, ai, dirame que sí, dirame que non, que fago, que tal, non?
2: Sí, cando estabas esperando que viñera a buscarte, sempre cunha ilusión, cun nerviosismo, dicía eu, vendrá, non vendrá.
1: Claro, o que está dicindo Olga é que ten moita amiga, porque nos agora quedamos con alguén que estamos moceando, interés romántico que di Pepe, e sabemos que vai vir porque podemos ter hasta o punto de ubicación. Estou chegando, pero que elas tiñan que creer na palabra de ese galán dunha semana para outra.
2: Sí,
1: ela máis, non, Olga?
2: E el que viña no coche de línea, a veces digo, se o perde, se non o perde.
1: A ver como me entero, claro.
0: Sí, non te podía avisar, se ele se poñía enfermo de repente.
1: Non hai xeito.
0: Non, e ti dabanche plantón e sen saber que...
2: Eso pasoume unha vez.
0: Pasouche?
2: Pasoume.
0: Como foi?
2: Resulta que ele traballaba fora con unha pala, non? E non estaba en Lugo. E non sei por que motivo, pues perdeu o coche de línea que traía hasta Lugo. E despois eu estaba arreglada, xa preparada para salir, e non bebo. E dixo a miña mãe, hoxe non che bebo. Dixo, pois non, a ver, non sei que lle pasou, pero se non ven o domingo, lunes comigo tampouco. E por coincidencia,

0: que non van a usar, pero nos temos que usar, que para iso fixemos.
1: Exactamente, claro. E queremos as usar.
0: Home, que, claro que queremos usar. Noemí Martínez, hoxe, que é un programa de moito amor, de moita paixón. Eu dicía agora, de con Olga de Outeiro de Rei, que me gusta tamén a veces a inocencia que contan esas primeiras veces, ese descubrirse uns aos outros, ese explorar ese atlas da xeografía humana, non? Porque, non? Como tamén dicía Toñita de Ferrol, que ata donde eu lle deixei.
1: Exactamente.
0: Pois a veces ese atlas da xeografía humana tamén é un descubrirse un mesmo, explorarse un mesmo, explorar o outro. E ti sempre nos traes cousas moi, moi interesantes sobre a xeografía humana.
1: Pois mira, vamos a recoller, non? Ese guante que aí semana e media falábamos sobre o desexo, e non a actividade sexual en si mesma, senón sentir desexo, independentemente de que se culmine ou non chegada a certa idade. Porque claro, a verdade é que un pensa que o desexo ten que ver co brío, non? Ca potencia, coa xuventude, ca necesidade, pois, de forma animal, pois, ou de procrear, ou polo menos de xogar unha baza de intimidade cunha persoa dunha maneira, pois, que non sei se bruta, pero sí con moito vigor. E descubrín, ademais de que, certamente, os nosos ointes dan boa fe diso, de que non vai ligado exactamente a idade. Porque vou vos facer unha pregunta, Marita e Pepe. Vos sentides o desexo, non a cantidade de desexo, senón a calidade dese desexo, igual agora que os 20?
0: Non.
1: Ti, Marita?
2: Pois non sabería que dicirche. Porque eu creo que cando desexo igual.
1: Sí.
2: Pero ten que ser algo que eu desexe ou alguén que eu desexe, non sei. Claro, o teño asociado con apaixoarse con
0: sí,
2: algo.
0: Desde o meu punto de vista, creo que un cando é novo, quizáis dun xeito
2: sí, máis novo,
0: máis inconsciente, é máis incontrolado, é máis incontrolable, é como que
1: ten que ser xa.
0: É cando un xa vai tendo unha idade, o barbas, mira, para min, cando cheges os meus, xa o entenderás.
1: Cando seas pai, tamén aprendimos exactamente.
0: E é como que te contes un pouco máis e mides máis as forzas.
1: Sí.
0: Pero o desexo, como di miña nai é moi sabia, miña nai ten frases para case todo. E ela sempre di, as ideas sempre son novas.
1: Pois
0: entón,
1: ¿sí?
0: Eu creo que o desexo mental, non o físico, porque o físico, claro, vai en función
2: pero ten que vir dun mental.
0: No, mental está aí. As ideas, sí. Quedábamos con esta frase, amigos e amigas, as ideas sempre son novas. Igual que unha frase moi boa para ligar, que despois direi bola tamén.
1: Pois súa nai ten a frase non solamente é perfecta, senón que a sabiduría popular elevada ao máximo, porque evidentemente o que o desexo empeza na nosa cabeza, cando se produce ese círculo de excitación, de motivación e recompensa, e nos enche de dopamina, non? Esa dopamina é unha droga que nos obriga a querer máis do que nos gusta, a estimulación, non? É verdade que cando somos novos esa estimulación é máis inmediata, porque queremos todo e queremos xa. Isto que decimos agora que tan de moda é un empotradito, non, un revolcón rápido, eso xa nos enche, pero según nos vamos facendo maiores, isto cambia. Que cambia no desexo dos maiores? Que o mellor o proceso deste desexo non é me gusta, quero, senón que hai unha circunstancia, estou vendo e de repente quero. É a forma de chegar ao final que ten unha periferia que o que nos enche. No? Hai estudios que se fixeron con persoas que van nunha forquilla desde os 50... Bueno, cando lín a idade casi me dá un ataque. Dos 53 a dos 85, que se supón que é unha idade... unha idade
2: sí, filla, ¿no? Sí.
1: Claro, dixen eu, pois aí vou eu. E que decían que non se pode establecer, polos resultados, non se pode establecer que cando a xente vai maior, desexe menos. Senón que hai moitísima diferencia de desexo entre idades de no mismo perfil. Muller de 53 de zona rural ou de zona urbana, de repente unhas teñen moito desexo e outras non, e cos homes pasaba igual. Que me convence nisto? Que o desexo é algo individual, é un traballo propio. Ti non podes desexar a outro se non sabes o que desexas, eso que ten a idade. Que cando eres novo é máis un impulso sexual de un placer orgásmico de acabouse.
2: Sí, inmediato. Claro,
1: e cando te vas volvendo maior é unha cousa moito máis selectiva. Quizáis o de acabar na cama ou donde lle pete a cada un é o obxectivo final, pero para chegar aí hai que pasar por outras fases, non? Despois outra cousa que tamén lle preocupa moito a xente según vai cumplindo anos.

0: o de sexo, cando levas moitos anos de convivencia, pasa por moitísimas fases. Pasa primeiro por evidentemente porque te enamoras, porque che gusta a parella coa que vives, entón é unha cousa que non podes, non? Vais a gastar aquelo todo o día. Tes media hora, chama, vou pa casa, vou, sabes? De según te vas amainando esa mora pousenta, a vida é así. A vida ás veces vai ben, vai mal, vai regular, hai un montón de subidas e baixadas. E o cerebro humano está deseñado para priorizar os problemas. Hai que solventar os problemas.
1: Sí.
0: Claro, entón, cando a cabeza pois non temos para pagar a luz, o neno suspende, pois o intermitente do coche non vai, pois hai, de repente o cerebro prioriza eso fronte ao desexo sexual, ao desexo simplemente de necesitar de outra persoa. Significa eso que diminúe o desexo?
2: Non.
0: Significa que evolucionamos como ser humano e evidentemente o noso cerebro di espera, muchacho.
2: No, que tens a atención posta en cousas máis importantes.
0: Claro,
2: final,
0: porque prioriza,
2: ¿no?
0: Exactamente iso, priorizamos a supervivencia para poder despois dedicarnos como é o desexo en sí mismo, dunha maneira sin cortapisas, sin tempo, sin importarche nin con quen, nin con cantos, nin donde, senón para disfrutar. E despois tamén outra cousa, que nos vamos facendo maiores e temos eivas de saúde, non? Hai veces que un quere, porque a cabeza é nova, pero o corpo non responde. Temos moitísimos tabúes a ese respecto, non solamente nos homes por admitir que teñen andropausia, es decir, que teñen problemas para as erecciones, eso non significa que non desechen.
2: Bueno,
0: senón...
2: menos Pepe da Coruña.
0: Non, Pepe non, porque...
2: Tenga que levar unha neveira con dúas placas de xeo. Sí.
0: Claro, bueno, pero eso que teñen que ter cuidado non vai ser que a pille cos dous xeos. No, teña cuidado.
3: Sí.
0: Claro.
3: Sí, igual...
0: Pero salvo el que pode poñer unha bandeira, o resto da xente, según nos vamos facendo maiores, a cousa vai en declive. Ás veces é un problema de saúde que non se fala, e que cando se fala xa ten unha solución reguleira. E elas igual, porque coa menopausia, Marita, eu, sabémolo, non sei se por unha cousa persoal, que iso é cousa de cada unha, pero polo entorno que temos máis da nosa idade, sabemos que o desexo é distinto.
3: Sí.
0: Hai que reaxustarse, recoñecerse, hai un problema físico que a sequedade vaginal, un montón de historias que hai que falar con quen? Cos amigos? Sí, pero con un mismo, cun médico. Hai terapias, que non dá vergonza, que podemos ter sexualidade este último día da nosa vida e podemos desexar ata o final. Porque o cerebro non deixa nunca de desexar un bico dunha nai, dun fillo, non deixa de desexar un coche que lle gusta, a un actor que ve, e sobre todo a parella coa que vive ou coa que quere vivir. Así que, que felicidade é pensar que vamos a poder sentir ese impulso que é un don, non? Que nos ven regalado, que é querer dos demais algo con sentido, que nos fai felices, xa vestidos, en pixama, de pé, vendo a tele, porque a sexualidade vai mudando. Preparemos esa escea, vale, para que non sexa solo sexo, senón que sexa unha experiencia, que o que queremos. Así que, sí, penso que o desexo non embellece, non sei que pensades vos.
3: Eu creo que simplemente creo que o ser novos, todo é novo, cando te vas facendo maior, ese desexo está, non só falo do desexo só a nivel sexual,
0: sí,
3: non
0: sí,
3: só
0: sí.
3: A nivel vital. É un impulso de vida, paixoarse, desexar, sentirse dunha maneira ou ser dunha maneira. Sí que é máis motor de vida cando
0: sí,
3: estás máis maior.
0: Absolutamente.
3: Son, hai outras experiencias que xa coñeces, entón, pues, se che pincha o globo, se queres velo así...
0: Non pasa nada.
3: Era todo máis tal. E de maior, eu creo que somos máis selectivos.
0: Moito máis.
3: Pero creo que a intensidade é a mesma. O sea, cando realmente existe.
2: Sí, por eso. Eu resumiría unha frase que di miña nai. As ideas sempre son novas. Despois, tens que aprender a xestionar... o armamento, o corpo,
0: sí,
2: decir,
0: que
2: co que traballas,
0: claro.
2: Co que aplicas o desexo.
3: E despois tamén aprender por que desexas o que desexas. Cales son eses parámetros? Por que caes sempre nunha mesma pedra?
2: Sí. Por que picas sempre nun mesmo tipo de relacións?
0: Bueno, pero
2: porque
0: eso
2: che gustan certo tipo de prácticas e outras non?
3: Exacto.
0: Sí.
2: Que está moi ligado tamén a psique, a túa psicología.
3: E a túa maduración como persoa.
2: Claro, pero bueno, eu creo que eso, desexo como tal, o desexo está máis na mente que no corpo.
0: Exacto.
2: Pero logo a posta en práctica do desexo, que sí que ten que ver con circunstancias físicas, circunstancias hormonais e demais,
3: claro.
2: Hai que aprender a canalizalo, simplemente.
0: Bueno. Hai que escoitarse, hai que analizarse e hai que ser franco co de enfrente. O sea, esta historia que tuvemos

0: esta noite destes prodixio sexual que tuvemos aquí non é a norma. Entón, eu penso que no sexo, como moitas cousas na vida, hai que ir con ilusión pero poucas expectativas, para que sexa o que sexa, traballar en prol de que funcione, porque que bonito é o que decimos, o galla fora todo tan sencillo, ás veces non o é, pero hai que tratar de vivir cada un dos pasos como un previo ao que sexa, que sae ben, podemos chegar ao final, estupendo, ese non, que bonito é tocarse, sí, sí, que bonito é, hai outras cousas, hai que reeducarnos, penso que estamos no camiño.
1: Pois, niso tamén podemos pois pedir, non, ou tentar favorecer que haxa formación, educación, non, asesoramento, igual que levamos falando ou lévase tocando o tema toda a noite, non, de que quizais a xente maior non tiña unha certa educación emocional para xestionar emocións, para transmitir amor, cariño e demais, senón que, bueno, aprendíase un pouco de xeito intuitivo e agora xa estamos máis familiarizados coa responsabilidade emocional, responsabilidade afectiva e outros términos. Creo que nisto tamén hai que traballar e hai que favorecer espazos onde poidamos aprender a bueno, pois a xestionarnos emocionalmente.
0: Totalmente.
1: Así que, bueno, aí queda tamén unha boa idea e que acolla quen a queira. Pero, bueno, que sigamos apaixonándonos polo que nos gusta.

0: Pois seguimos aquí en a boas horas na Radio Galega, apaixonados, como sempre, pola radio, por acompañarvos, por escoitar as vosas historias de mocear. E ainda nos quedan que compartir aquí cousas sobre mocear, sobre como moceamos ou mocea agora a xente no século XXI, en... Bueno, xa vai alá un cuarto de século. Bueno, os avances foron así, non abrir e pechar de ollos, cambiaron as tornas, que é unha barbaridade. Quería dicirvos unha frase. Se queredes coñecer a alguén nun ambiente de musical, de discoteca, de borrollo tal, preguntádelle, imaginade. Mari, sabes canto pesa un oso polar?
1: Non.
0: O suficiente para romper o xeo, agora xa estamos falando, sabes?
1: Uau. Pero que historiado é isto?
0: Eu non vos vou durar sempre.
1: Hai que ter estrategias, chato, senón
0: pues,
1: aquí...
0: Pues bueno, como nos botastes unha man e levadesnos botando unha man todas estas semanas a construir as nosas historias, a facer nosas preguntas e a redactar os guións das cousas que aquí suceden, imos agora con unha nova entrega de Citas Estrés.

0: Trema Industrias Light and Magic con Juan Ramón Díaz.
1: Parecen os o dos rosais, de feito.
0: Pues,
2: as butacas rosas, sí.
1: No, dos rosais, os multicines dos rosais.
0: Do centro comercial, Los ser. Rosales.
1: O digo porque traballei ali, vendendo palomitas. Aquí vos vai un dato do meu pasado. Es comecei traballando no cine, literalmente. Pero sí que parece. Pues si a cita vai ser neste cine,
0: por exemplo, encontraránse dous, un mozo e unha moza, para ter unha cita e cada un virá con unha manía, con unha cousa.
1: Claro, pues
0: rara.
1: O mozo.
0: Sí.
1: Pues o mozo vai ter unha pequena
0: obsesión, non?
1: Sí,
0: obsesión. Como diría Aventura, non é amor, es unha obsesión.
1: Vai ter unha obsesión así por lo tema de comer mazás.
0: Comer mazás, que era a froita que pedíamos hoxe, e logo pues ten
1: guarda
0: un pequeno segredo. E é que ten un... que leva zapatóns, non?
1: Leva zapatóns, así con vende plataformas fortes.
0: Zapatóns grandes, gordos, zapatón gordo.
1: Porque, en realidade, é moi baixinho.
0: Uh-huh. É moi baixinho, claro.
1: A miña personaxa, porque vai ser unha personaxa, ten a manía de bailar a xota cando está moi contenta.
0: Ah, pues
1: arrancarse a bailar a xota. Hai unha alegría ali e baila. E leva un regalo inapropiado... Vaya, esta cita que lle vai levar un martelo.
0: Pues veremos que sucede, non, nesta cita estrés nun cine.
1: Contamos,
0: veña, ¿no? Veña. Pois 3, 2, 1, a boas horas.
1: Perdón.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Eres Asunción?
1: Sí.
0: Ah, ¿qué tal?
1: ¿Tienes aquí?
0: Sí, encantado.
1: Ay, moito gusto.
0: Non, mamá, non, déxeme darche dous bicos, cuidado.
1: Vale.
0: Que non podo...
1: Uy, cuidado, perdón, ¿eh? Perdón. Ay.
0: Sentamos por aquí. Eu teño a número 3. Coñinche para ti a un...
1: Ay, perfecto.
0: O meu carón.
1: Perfecto.
0: Ou prefires... Tío, o 3 eu...
1: No, eu feliz, onde me poñas quédome,
0: vale,
1: que detalle,
0: genial, pois pues sí,
1: imos sentar.
0: Mira, me collín outra butaca de carón meu, porque así podemos deixar as chaquetas, esta mochila que eu traio, que sempre traio, non se pode dicir moi alto, que
1: empezan
0: os trailers.
1: Perdón.
0: Que eu traio sempre algo de comer, de
1: comer.
0: Fora, que non se pode.
1: Ai, que detalle.
0: Sempre. Queres unha mazá?
1: Ah, pues mira,
0: son da casa.
1: Sí. Ay, que
0: mira,
1: bien.
0: Teño varias, eh.
1: Muy bien.
0: O que queiras, teño Golden, teño Reineta.
1: Ah, pues unha Reineta.
0: Pues teño, toma. A ver, escolle agora mentre non apagan as luces de todo.
1: Pero moito.
0: Colle aí, mira.
1: Pero moito mazá traes, Dios mío. Esta
0: porque
1: misma.
0: Porque están en comida ahora.
1: Esta misma.
0: Que ricas están. Ay, mira.
1: Sí que están.
0: Como me gusta.
1: Buena de chapa
0: después. En tres bocados xa chapo unha.
1: Qué ben.
0: Para que tiro isto para atrás, que non hai ninguén. O carozo. Que rica. Ay, voume limpar así o xersei porque como é moi sufrido, non se nota.
1: Ah, sí.
0: Plum. Espera, como veo,
1: vexo que non teño... Pero que é buzo, algo que leva zapatos de profundidade.
0: Levanse así agora, vou nos poñe así na fila de diante, porque non hai ninguén, mira que comodidade.
1: Pero mira...
0: Levanse así, son, chamanlles botas art. Son...
1: Pero ti ves algo cos pés postos de diante.
0: Non. Pero que é un calzado que me fai falta a mí.
1: Para que che baixe a sangre, claro.
0: Non,
1: dos pés, porque
0: que faime falta
1: ser...
0: porque me fai falta de,
1: bueno, pues
0: de moita, traballo.
1: Moitas gracias pola mazá. Eu
0: queres outra? Son da casa, no,
1: este,
0: vou,
1: vale.
0: vou comer outra que...
1: Moito che gusta as mazás.
0: O problema é que despois dame cajarrías e como moitas.
1: Bueno, di que son moi sanas.
0: Cuidado co carozo. Carozo, vai.
1: Madriña. Bueno, ainda nos van botar do cine.
0: Eu trouxe unha bolsa delas, de regalo.
1: Unha bolsa, eu trouxe un regalo tamén.
0: Non me digas.
1: Sí.
0: É iso?
1: Bueno, non sabía, de última hora non sabía que coller. Entrei nunha tenda, pero a única tenda que estaba aberta pois era un bazar. Do que había no bazar non sabía que traer chajarré o primeiro que vinha, trouxe isto.
0: A ver, podo abrilo?
1: A ver se justa.
0: Polo envoltorio parece un balón de fútbol, déxame.
1: No...
0: ¡Un martelo!
1: Sí,
0: pero como sabías que eu quería un martelo?
1: Polas, non sabía.
0: Polo calzado de traballo.
1: Pois non sabía. Eu dixen, vou collerlle algo que sea útil e que lleva para toda a época e tempo. Dixen, un martelo.
0: Pues sí, un martelo ademais de entretempo.
1: Porque podes abrilo o marisco Nadal e podes clavar
0: ben
1: cousas no bran.
0: Pues
1: eu que sei.
0: Venme moi ben. Ai, perdón.
1: Ai, pois pues que alegría levo. Espera que leve unha alegría.
0: Que faz? Pero séntate, que
1: non podo evitarlo, que estou moi contenta. Ponte unha peza de jota. Espera, que vou piro pa aquí.
0: Pero
1: viro pa aquí.
0: Pero eso ten que ser neurolóxico.
1: E volta a sentar.

0: non é unha jota. Neurológico é unha xota, que quer dizer.
1: Pero por que che pasa? Que che deu como un baile de San Vito?
0: Por alegría darme por bailar.
1: Ah, cando estás contenta. Espera, vou intentar eu, a ver, pois saca un punto a ver se te sigo.
0: Algo, mira, te damos coa esquerda.
1: Ai, que non podo, que con este zapato non me podo.
0: Tens que sacar os zapatos.
1: Non os podo sacar.
0: Señora, ainda non empezou a peli. Faja por colocar un momentinho. Estamos expresando a nosa alegría.
1: Xa, home, xa, que non botaron o trailer.
0: Calxino, mira, balbar unha maza. Sí. Toma,
1: mira,
0: idiota.
1: Asunción, é que non podo sacar as botas.
0: A que non podes, pon aquí.
1: Non podo, que non podo.
0: Pero saca as botas, ven bailar comigo, ven.
1: Que non podo, porque, bueno. Bueno, pues veña, axúdame aí, xa verás. Eu non aí quería dicir nada, pero xa de que o saibas,
0: veña,
1: que o saibas xa todo.
0: Saltadas todos os cordos, veña, ponte de pé.
1: Voltar ao chan.
0: Ponte de pé, aí está. Ai.
1: Pois isto era o que non quería contarche.
0: Ai, pero mira.
1: Claro, que son baixiño, que levo alzas.
0: No
1: levo unhas botas
0: nada
1: tan grandes porque levo alzas, dame vergonza. E cando me dá vergonza, pois dame por comer mazanas, da vergonza, da ansiedade.
0: Non pasa pero nada. Xaquín.
1: Voume sentar, espera que subo, que trepo a butaca. Dime.
0: Pero mira, non hai problema.
1: Mira, colgan os peiños, non toco chan na butaca. Que che parece?
0: Pero tamén pequeniña tamén, son eu, e quedasme... Claro. Quedasme...
1: Que?
0: A boa altura.
1: Bueno, pois pues mira, que che parece se vexo a película no teu colo?
0: E mira, que che parece se nos vamos unhas filiñas máis...
1: A dos mancos.
0: Atrás.
1: Vale.
0: Veña, collo os zapatos e vamos andando. Shh, perdón.
1: Shh,
0: perdón.
1: Shh,
0: perdón. Perdón. Ai, que cansina é a xente, Dios mío. Perdón.
1: Non pode un mismo rear no cine tranquilo. Que bonito, que romántico.
0: Que romántica, primeira cita.
1: Sí, as persoas baixiñas tamén teñen dereito a ligar e a comer mazás.
2: Que precioso foi. Podemos sentar no teu colo. Eso foi precioso.
0: Foi precioso.
2: Claro.
1: Pois bueno, a verdade é unha cita moi bonita. Facía tempo que non tiña eu unha cita no cine.
0: Estamos tendo unhas citas moi bonitas. Nos quedou unha cita cinematográfica verdadeiramente
1: vos interesante. Vos tivestes alguna vez alguna cita no cine?
0: Ai, claro.
1: Lembrades?
0: Eu iba pero, moito,
2: claro.
0: Sí,
1: pero de cita de quedar con un rapaz para ir ao cine e
2: sí,
1: logo...
2: Pero sin coñecelo. Primeira cita non, pero cita sí.
1: Eu cita, por exemplo, pois con... Pasoume que quixen ir ver a mesma película dúas veces e ninguna das dúas veces a vin.
2: Ah, bueno, claro.
0: Porque tú eches ocupado.
1: Nunha. No, isto, a primeira vez era porque tiña unha cita adolescente e...
0: E bueno, tú eches...
1: No, non vin parte da película e non me deu a película. Tiven que marchar porque me marchaba, saía o meu tren pa casa.
0: Ay.
1: Entonces deixei a cita un pouco a medias. E logo, a segunda vez... foi con uns colegas, foi nada, unhas semanas despois, porque era a mesma película que ainda estaba en carteleira, pero como pasáramos toda a noite facendo festa de pixamas, xogando videoxogos, todo, porque tiña esta doble vertente, non? Que eras adolescente salido de día e de noite eras adolescente friki
0: nerdy,
1: de xogar aos videoxogos. Pois estivemos toda a noite xogando a videoxogos e ao día seguinte quixemos ver a película e eu quedei durmido no cine,
2: frito,
1: pero durmido.
2: Que película era?
1: Pois era, creo que era, espera, unha de Richard Gere, que che digo agora.
0: Porque tela negra con esa peli. De Richard
1: Estou buscando,
0: Gere.
1: Sí, sí.
2: Unha comedia romántica.
1: Era unha película que se chamaba Entre dos mujeres, Intersection.
2: Tuve na Richard que ver Gere, seguro, pero non sei cale.
1: De Richard Gere, ollo que
0: a ver,
1: toco de Shannon Stowe, era de Shannon Stowe tamén.
0: Vale.
1: E a outra non me acordo.
2: Oye, estaba entre dúas mulleres, claramente.
1: Era Richard, claro, Richard Gere, Shannon Stone e outra. Por eso eran dúas,
0: claro,
1: mulleres.
0: Estaba entre dúas.
1: Se non sería unha, claro, a lógica, pues, as matemáticas non fallan. Pues non a vin. Que temos WhatsApp, Juanra, pues veña, zumba aí o WhatsApp.
3: Hola, moi bons días. Noemí, Capelán, Marita, Juanra. Aquí Xos Antonio do Pino. Pois... Frases para lijar, pois ya por aquí, con las discotecas que eu andaba, ou aquí interior, pois esta de... Hola, hola, ya ve, cantas vacas tes, moitas fincas, ou tamén esta de... Bailas, non, e iso tampouco, é miña amiga. Bueno, pois vale, ou tomamos un café, non, bueno, pois logo... O resto xa non falamos. Veña, boa noite.
4: Boas noites, Marita, Noemí, Capelán. Pois eu, mira, eu...

0: novo con os meus amigos, tínhamos unha pandilla e tal, e tamén nos puñan música lenta, e a min, comigo nunca querían bailar. E sempre lle pedía a todas e nadie quería bailar comigo, entón cambiei-me de acera, e desde esa non parei de bailar, meus. É o que hai. Chao.
1: Méxome de risa con a cita. Sodes o máximo. Ai, estou aquí que me mondo. Ai, enhoraboa. Son Toñita de Ferrol. Veciños, bicos. Pero era tu
2: juego. Ahora soy yo. Ai, moitas grazas, moitas grazas. A verdade é que temos que dicir que é un gusto facer estes exercicios de improvisación con vos, como público, bueno,
3: como guionistas,
2: sí,
3: como guionistas.
2: Que bonito que acollades así tan ben, porque non é unha cousa que se adoite facer na no. radio, e bueno, pois pues creo que está gustando. Está collendo aí xa. Está collendo corpo. Saudamos agora a Olga de Arteixo. Boas madrugadas, Olga.
4: Hola, buen día, compañeros.
3: ¿Qué tal, Olga?
5: Buenos días, Olga.
4: Para todos, un saludinho, un besiño para todos. Estades, mira que sodes tremendos.
2: ¿Por qué?
4: Mira, el ojo mazás, mazás, no te acordaste das tabardillas.
2: Las tabardillas, no, que también las temos, ¿ves?
4: Claro, hombre.
2: Claro, Golden, eu que sei.
5: Foise ya reineta, non sabes,
2: sí, reineta,
5: que parecida a tabardilla. Xa reineta, pero...
4: quedou ya tabardilla.
2: Porque a tabardilla amarga moito, Olga.
4: Sí, é así un pouco, bueno, entre pies, sí,
3: me
4: sabe.
3: Queda así.
4: Para comer así, pero tan boas asadas no forno, tan
5: que
4: boas.
5: Ricas.
4: Sí, sí. Bueno. Ayer, o día dos recuerdos, hoxe o día do, pero isto, madre mía, madre mía.
2: Bueno, ti seguro que nos tes bastantes cousas que contar ao respecto de mocear.
4: Bueno, hombre, claro.
2: É que ti seguramente tamén viviches en carne propia unha evolución dos tempos, non? Porque ao final tampouco deixas de, pois eso, de estar un pouco proactiva ou aberta a coñecer xente ou a interactuar con persoas, non? Agora.
4: Bueno, agora sí, pero etapa da adolescencia, olles, con 15 anos.
2: Claro.
4: Ya sabes, na pista do balneario, non te acordas do balneario?
2: Sí, na sala de festas, Eva.
4: Logo, ai, non que va lá no cos 15 anos, no 75, xa cho creo.
2: Claro, tías a sala de festas, Eva.
4: Sí, etapa de Camilo VI e todo eso, ai.
5: E que tamén tiñades unha música, Olga, que o que non moceaba daquela, aínda que non tuvera idea, facías iche.
4: A discoteca, que non me acorde, o foi somo nombre.
2: Cal?
4: A Darteixo, que tuvo moitos anos, só como lle chamaban, que estaba ali por detrás, por de o centro balneario.
2: Era esa, Eva. Sí. Sala de fiestas, Eva.
4: A sala, pero cando montaron a discoteca, sabes?
2: Ai, non me dou conta, eu sei que discoteca montaran na General.
4: Claro, bueno,
2: que era Mambo, que era dos Dapazos.
4: No, pero como dixe, nada Arteixo. Ahora mismo foi o nombre. Sí. Pero bueno,
2: no me dou conta.
4: Que hubo. Sí, sí. Bueno, a ver se me acorda outro día. Pero sí, moi ben, esa etapa preciosa. Sí. Bailas, estabas ali, bueno, estábamos en grupo, estábamos, bueno, a mellor 5 ou 6 chavalas, viñan, collían así polo codo, bailas, sabes?
2: Polo codo, viña, non se nin sequera respetaban o teu espacio vital, senón que xa directamente che tocaban.
5: Ai, sí, claro.
4: Che collían así polo codo, bailas.
2: Ajá.
4: Sí, outros che dicían, gastas pista.
2: En Arteixo dicían che moito de, ti estudias ou cosas pa Zara?
5: Bueno, ten razón de ser, claro, ten razón de ser.
4: Sí. A que te dedicas? Que faz, estudias ou traballas, bueno, todos os que eran faladores, os outros, bueno.
2: Pero a ti seguro que che gustaban máis os que eran faladores que a non os outros.
4: Ai, a mí sí, a mí
5: sí. Home, claro,
3: senón que aburrimento.
5: Hai os mudiños que raro, claro.
4: Que falaba eu, sabes?
2: Claro.
4: Sí, eu sí, a mí gustame falar.
2: E a ti nunca che mandaron nas túas citas alguén para vixiar?
4: Sí, eran carabinas, sí. mandar xa carabina, pero bueno.

0: Ti chamabas de carabina, nin escopeta, nin sarxento.
1: No, no, carabina ou outro como era.
2: Aquí bueno, dixos escopeta, non sei se. Si...
1: No, pero
2: repetido,
0: carabina. Como dixes ti, Marita, aquel nome tan carácter.
3: Chaperón.
0: Chaperón.
3: Chaperón o chaperona.
0: Chaperón.
1: Sí, sí.
0: Escolta, tamén.
1: Sí, escolta. Bueno, había varias frases, pero bueno, eu así a carabina. Xa está, xa levan a carabina, xa ven de carabina, xa bueno, así o que tocara, sabes? Pero sí, ben, ben. Pero eran tiempos, hoxe é moito mellor que hoxe, máis bonito que hoxe.
0: Sí, por qué?
1: Hoxe que estás facendo bobo polo teléfono.
0: Ay, amiga, claro, podendo estar facendo bobo en persoa, ¿verdad?
1: Estás facendo bobo por teléfono. Bueno.
2: Teñen pouco contacto nada. Físico, teñen o máis doado, non? Está, me sabes que pasa? Tamén me parece que teñen pouco misterio. Nos tiñamos nada. Un protocolo, non? Unha forma de abordar que, bueno, custaba as cousas, e cando chegaba ese primeiro bico estabas ansiosa de que chegara. Eu penso que agora non lle dan nin importancia, porque como
0: os bicos, bueno, pois non sei que che diga.
2: Non, quitaronlle moito misterio. Ademais, mira, non sei que me dixo outro día, verdad, Olga? Un amigo de meu fillo díxome, é que non sei que se lían todas con todos. E ali quedaron tan anchos, se lían todas con todos. Digo, pois moi ben, pois é unha festa, non hai problema, non lle dan tanta
1: ahora,
2: importancia.
1: Ahora é comunitario.
2: Sí, sen pertenza a unha cousa.
1: Pero eu penso que, era máis bonito antes, aquela vergonza, aquelas miradiñas, sabes? Non facía falta nin pero mirarte, sabes? Sí. A mí me era máis romántico, moito máis romántico.
2: O roneo, non? Que falábamos antes con Marito. Roneo tan importante casi como bico en sí. Eso, sí. Os previos, sí, non? Sí. Ai, será, non sei, colle unha... Esas cousas agora é todo máis rápido, sí, máis inmediato.
1: Colle as manciñas, sí. Moitas cousas, sí. Uh-huh. Pero bueno, eso como dixo outro, eso ya pasó.
2: Xa foi.
1: Pero bueno, foi bonito, sí señor. Sí,
0: bueno, te queda no recordo, pero ti agora tamén te adaptas un pouco a eses tempos de non sei, de ligar a través das redes ou falar cos teus pretendentes a través do teléfono.
1: De redes nada, nin teléfono de nada. Eu vou ao baile, na luna echo como daquela,
0: Sí.
1: Echo un de cada lado. Ai, eu na luna dixo a ti que é un caso. Sí.
0: Por qué?
1: Sí. Bueno, porque veñen, xa se lleo, se aquí ten xa bailar unha peza, xa empeza outra, xa siguen, entendes? Claro. Que antes tamén xa se che quedaba. Eu me acordo cando bailabas nas verbenas do verano, sabes?
0: Uh-huh.
1: Eu, por exemplo, a miña relación foi así. Normalmente eran todas así. Xa iban despois nos milagros de Callón, entendes? Uh-huh. Bailamos nas verbenas. Así, non, varias pezas e iso, pero despois da verbena de Callón xa se quedou e hasta que durou, sabes?
0: Claro.
1: Sí.
0: Bueno, xa ibas quedando dunha festa para outra, non?
1: Sí.
0: Dime aquí se a festa sería a sala de festas que decías ti, a Cronos.
1: Efectivamente.
0: Aquí un ointe que está atento e apunta ben.
3: Maravilla.
0: A Cronos.
1: Sí, efectivamente, ves, eu, o sea, tiña,
0: bonito,
1: pero non sei, sí. E aí tamén, madre mía, que bueno, unha festa, e despois no cine, o cine íbase moito.
0: Xa contamos aquí, sí, xa.
1: Íbamos moito ao cine, e cando estaba na Emilia, viña de permiso, ai, que cousa.
0: Dios mío, verdad.
1: Que cousa. Pero bueno, todo con 17 anos, o sea, con 15 te conoces despois de 17, así, mi madre.
2: Está unha noviña, etapa moi... claro.
1: Eso ahora non existe, No. Que va, home, que va. Nada.
0: Por ti volvíamos aos tempos de antes un pouco, non?
1: Bueno, para cousas sí.
0: Uh-huh.
1: Eso era máis...